Nastavljamo sa Brianom Ferryjem. Nastavljamo sa albumom koji se zove Boys and Girls, koji je bio njegov šesti solo album i prvi u periodu od 7 godina, s obzirom da je The Bride Strip Bear objavio godine 1978. Ovaj pomenuti Boys and Girls objavljen je 3. juna 1985. i po mnogo čemu je nekako poseban u njegovoj karijeri. To je njegov, kažem, prvi album posle sedmogodišnje pauze. Onda prvi album nakon što je zvanično raspustio band Roxy Music godine 83. A s druge strane, na njegovu žalost, ovo je njegov prvi i jedini album koji se našao na mestu broj 1 u Britaniji. Dakle, taj album, odnosno taj uspeh kakav ima s ovim albumom, više nije uspeo da ponovi. Međutim, na ovom albumu se našao neke zaista velike i značajne pesme, poput pesme Slave to Love, koja je mnogima ono kao prva asocijacija na Briana Ferryja, a tu se našla i Don't Stop the

Evo sad jednog zaista antologijskog albuma, album koji je bio najprodavaniji u karijeri ovog izvođača i jedan od najtiražnijih albuma ikada, objavljen je 4. juna godine 1984. A zove se Born in the USA i radi se naravno o Bossu, radi se o Bruce Springsteenu. Ovo je njegov 7. studijski album i pre ovog albuma Bruce je bio velika zvezda, posle ovog albuma je postao još veća. Nadimak Boss nije dobio zbog ovog albuma jer je postao gazda svetskih top lista, jel? Ne, Boss je njegov nadimak koji je dobio mnogo ranije, jer je kao vođa benda bio taj koji je zadužen da deli novac posle svirke. Dakle, zato ga zovu Boss. Vratimo se mi ovom albumu. Za razliku od prethodnih albuma, kao što recimo album Nebraska, ovaj album je potpuno drugačiji. Tamo nije bilo struje, ovde jeste. Ako ste gledali film Deliver Me From Nowhere, onda znate otprilike o čemu pričam. Ako niste gledali film, pogledajte ga obavezno. Tu je zapravo taj film govori o nastanku albuma Nebraska u potpuno posebnim okolnostima, ali u isto to vreme nastaje i album Born in the USA. U vreme snimanja albuma Nebraska on je neke od ovih pesama snimio, pa čak i naslovnu pesmu doduše u potpuno drugačoj verziji, što se na proširenoj albumi reizdanja Nebraske može čuti. Meni kao fanu Brucea Springsteena je mnogo draža ova druga varijanta, odnosno ovi snimci su mi draži koji se našli baš na izdanju Born in the USA. A album zaista obiluje hitovima. Mislim da, bez namere da nekog uvredim, da Bruce Springsteen nikada na albumu nije imao ovoliki broj hitova, ovako jakih pesama na jednom mestu. Svaka od ovih 6 je mogla da bude single, inače sa albuma je bilo mnogo singlova, ali svaka mogla da bude. Čini mi se da neke od ovih pesama nikad nisu stigle na red da se zavrte i da postanu hitovi, a bile bi da su se zavrtele. Najviše se naravno slušala stvar Born in the USA, slušala se pesma, recimo Dancing in the Dark, nju je pratio fantastičan spot i ona se besomučno vrtela na MTV-u. Vrtela se pesma Glory Days, ali zato su recimo i I'm on Fire, ali su zato u nekom drugom planu ostale Darlington County, na primer. Ostala je u drugom planu pesma No Surrender, ostala je možda i Bobby Jane, pa takođe i pesma I'm Going Down. Bilo je zaista fantastičnih pesama na ovom albumu i zaista album koji je on nevjerovatan, ogroman je i tiraž naravno imao, a kad govorimo o spotovima, naravno da je važan spot za pesmu Dancing in the Dark, jer njega je režirao Brian De Palma, a Springsteen na tom koncertu spontano izvlači jednu devojku iz publike s kojom igra i gled čuda, to je baš bila glumica Courtney Cox. Ali da, lepo je to izgledalo tada i kažem, to se vrtelo i sigurno doprinulo i popularnosti ovog albuma. Bruce Springsteen je sam doveo do veće popularnosti 500 keca, mislim na Levi's 500 keca, na omotnici se nalazi Bruce Springsteen slikan od pozadi, vidi se da na sebi ima farmerke 501 i naravno kačket u zadnjem desnom džepu. Sad ćemo čuti dve pesme sa ovog albuma. Baš biram da čujemo te koje tada se nisu vrtele na talasima, ni 200 dvojke, ni svetskih radiostanica. Čućemo pesmu No Surrender, za njom ćemo čuti Darlington County. I samo još jedna mala opaska, Born in the USA jeste pesma u Americi, ali nimalo afirmativna pesma, u stvari kad pogledate tekst. Zanimljivo je da su je brojni političari koristili upravo u svojim kampanjama.

Bližimo se samom kraju večerašnjeg izdanja Vremeplova 202 i za sam kraj sam ostavila dva albuma koja slave 30. rođendan, recimo da tako kažemo, odnosno možemo obeležiti 30. godišnicu njihovog objavljivanja, jedan bolji od drugog, iako su žanrovski potpuno različiti. Ajmo prvo Briana Adamsa. 4. juna godine 1996. Brian Adams je objavio 7. i mnogi smatraju jedan od svojih najboljih albuma, album pod imenom 18 Till I Die. Najveći hit je naravno uz naslovnu pesmu bila pesma Let's Make Night to Remember, jedna prelepa balada, a znamo da on pravi najbolje balade, među najboljima je na svetu, je li tako?

I za sam kraj, još jedan album koji je objavljen 4. juna 1996. godine. U pitanju je grupa Metallica i u pitanju je album koji se zove Load, gde je Metallica pokazala svoju drugačiju, možda negde nežniju, možda negde rokerskiju, ali svakako kompleksniju stranu. Malo su se odmakli od svog tipičnog trash metal stila, do duše odmakli su se oni od trash metala i sa albumom Black, makar delimično. Na albumu Load su zapravo pokazali, odnosno pre svega James, koji su to bendovi na njega uticali i negde su svirali na neki način muziku koju su oni voleli kada su ulazili u muziku i u muzički svet, muzika koju su slušali. Tako da tu ima recimo južnjačkog roka, ima blues roka, ima countrya takođe. Pre svega mislim na pesmu Mama Said koju ćemo čuti, ali ćemo za njom čuti nešto što zvuči kao na stara dobra Metallica, stvar koja se zove Until It Sleeps. Mogu nam da kažem i to da je Metallica ovim albumom iznadila fanove i muzički, ali i promenjenim imidžom. Sve je bilo malo drugačije, bilo je tu dosta i kontroverzi, pre svega mislim na onu, na onaj omot, odnosno onu sliku na omotu albuma Andrasa Serana koja se zove Blood and Semen broj 3, ali da ne objašnjavam. Ostanite vi dalje uz 202. Metaliku slušamo za sam kraj ovog večerašnjeg izdanja Vremeplova 202. Što se tiče ove emisije, tu je ponovo za vas za nedelju dana. Opet ću tu biti ja, moj ime Olga Kepčija, pa ću vas voditi kroz neke nova događaje muzičke i oko muzike. A do tada, aj ćao.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: Beograd 202.
1: Jednim osmijehom ti puniš me i daješ snagu mi da ustanem ujutro kada je vani mračan dan. Kao prikovan za prozorac, slikat jednima se ne miče u jesen.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: nedelje.
1: Za hit nedelje 202 izabrali ste pesmu Gde je Barbara Sad, koju izvode Električni orgazam i Anica Dobra.
2: Stojiš, stojiš sad pored sebe.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Tako je, Ustanak 202, dobro jutro i dobrodošli u novo izdanje, novi ponedeljak, 8. jun, polako nam se bliži svetsko prvenstvo, ali mi se na početku ovog našeg druženja uvek vraćamo malo u prošlost i današnji dan jeste obeležila jedna utakmica davne 1922. godine, stadion fudbalskog kluba Soko i prva međunarodna fudbalska utakmica jugoslovenske reprezentacije, koja je na svetskim prvenstvima zapravo svoj najveći uspeh imala i na svom debiju 1930. u Urugvaju. A tada smo na svom terenu igrali protiv Rumunije u čast venčanja kralja Aleksandra sa rumunskom princezom Marijom i na toj prijateljskoj utakmici zabeležili smo poraz. Rumunija je pobedila 2-1, strelac našeg gola bio Jaroslav Šifer. 1924. godine, to je bilo to vreme kada su tehnološka otkrića dovela do toga da su se obarali rekordi u letenju, u brzini automobila, brodovi itd., ali takođe i osvajanje planinskih masiva je postalo interesantno i u žiži javnosti s obzirom na dodatni razvoj što štampe, a kreće polako i radio itd. Te 1924. su britanski planinari George Mallory i Andrew Irwin krenuli u njihov nov pokušaj osvajanja Everesta i to je tadašnja štampa i tekako pratila, tako da su to je bilo zabeležen njihov odlazak u taj pohod. Ostali članovi ekspedicije su kroz Sumaglicu onako posmatrali alpiniste, oni su nestali iz vidokruga i više nikad nisu viđeni. Britanska javnost je bila šokirana kada je stigla vest da se nisu vratili sa tog pohoda, a ono što je interesantno da je telo Georgea Mallorya pronađeno tek 1999. godine i to na visini od 8155 metara tokom jedne ekspedicije koje je finansirano strane jednog show programa i BBC-a. Ono što je tada ustanovljeno, to je da je Mallory umro od posljedica pada. Drugi planinar Andrew Irwin, njegovo telo nikad nije nađeno, a nije ni utvrđeno da li su uspeli da osvoje Mount Everest pa su stradali tokom silaska ili su to desilo tokom samog pohoda. Uglavnom, to je bilo jedna od stvari koja je dominirala tadašnjom, pogotovo britanskom štampom 1924. godine. Na današnji dan 1937. prvi put izvedena scenska kantata Carmina Burana, kompozitora Karla Orfa u Frankfurtskoj operi. A 1955. ponovo se vraćamo fudbalu. U pitanju je naravno derbi na stadionu INA u Beogradu, ali uoči te fudbalske utakmice Partizan Crvena zvezda, odigrana ili održana je, u stvari možda bolje reći, šahovska partija sa živim figurama uz učešće učenika srednje baletske škole iz Beograda. Kraljevi u partiji su bili glumci koji će svoju ogromnu popularnost da steknu tek u godinama koje dolaze, Mija Aleksić i Miodrag Petrović Čkalja. A i to samo govori o tome koliko je šah bio popularan tada. Podsjetit ću, bili smo prvaci šahovske olimpijade u Dubrovniku, na evropskim prvenstvima smo bili uglavnom uvek drugi za reprezentacije Sovjetskog saveza, ali dobro, to je bilo tada. I samo ćemo da se vratimo malo u prošlost, u 1963. godinu, kada su održane prve apatinske ribarske svečanosti. Eto. Ovog jutra dva Miloša, nema ni jednog Loša, zatim jedan Milan, jedan Vladimir i jedan Beautiful South za početak. Dobro jutro.

Katarina i njeni talasići u njihovom najvećem hitu Walking on Sunshine, pobednici Eurovizije, kako beše 97. Love Shine Light, ali dobro, to je neka druga priča. Euroviziju smo stavili ad acta za ovu 2026. godinu, čekamo 2027. da vidimo kakvi će biti nastupi izvođači, ko će da pobedi. Sada ćemo se možda više okrenuti malo fudbalu ili možda onaj muški svet, s obzirom da za par dana kreće svetsko prvenstvo. Boris nam kaže, u subotu postavljen pontonski most na Velikoj Moravi kod Svilajnca za vozila do 3,5 tone, kamioni, autobusi i dalje idu alternativnim pravcima do, naravno, izgradnje novog mosta. Kaže, možda bude od koristi ova informacija. Naravno da uvek koristi. Mi smo ovu informaciju naravno imali u brzoj traci, ali to što smo imali bilo je jednom, dva put. Nije zgoreg ponoviti, pogotovo što je ovo relativno sveža, da tako kažemo, promena. Pontonski most koji je vojska postavila bio je negde aktualan tamo do početka novembra, pa je onda zbog vodostaja i tako dalje sve to sklonjeno, sada je ponovo aktuelan. Dobro, aktuelna je i priča o vremenskoj prognozi i upravo ćemo se njome malo pozabaviti. Dakle, tokom jutra po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije ponegde može biti kratkotrajne magle ili niske oblačnosti. Danas nas tokom dana očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, a u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti posle podne možda bude malo kratkotrajne kiše ili čak pljuska. Tokom dana slab vetar promenljivog pravca, jutarnja od 12 do 18, najviša dnevna od 28 do 31, sutra od 29 do 33 stepena, s obzirom da će sutra biti takođe pretežno sunčano i toplo, a za brdsko-planinske predele važi možda malo oblaka, možda negde kratkotrajna neka kišica. U sredu će prepodne biti pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Zadržat će se temperatura kao utorak od 29 do 33 stepena. U četvrtak nas već očekuje promenljivo oblačno, svežije, nestabilno vreme, mestimično sa kišom. Najniža, to jest najviša temperatura će biti od 23 na severu i zapadu, a 29 stepeni će biti na jugu i jugoistoku zemlje. I potom u petak promenljivo oblačno, a za vikend bi trebalo da bude suvo vreme, tako da vikend možete da planirate neki izlet. Ostaje nam samo da vidimo šta kaže biometeorološka prognoza za današnji dan, pa relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Opre se savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama. Sad, dakle, sve znamo što nam je potrebno kada je reč o temperaturama, o vremenskoj prognozi, a da pozdravimo i sunce koje je izašlo još tamo u 4 sata i 53 minuta. Rising Sun i Eagle Eye Cherry.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Pojava magle u zoni naplatne stanice Pirot istok vidljivost je smanjena. Molimo učesnike u saobraćaju da brzinu prilagode uslovima na putu. Devetnaest minuta do 7 časova. Hvala za priču o Šabanu Bajramoviću. Istekli se vrlo bitan deo njegovog života, kaže Marina. Pa ima tu i te kako, naravno, dosta priča. Međutim, daleko je bitnije slušati ono što je Šaban uradio. Dakle, 20 albuma. Interesantno je da je bila tu i velika zapravo pauza. Meni se čini da je prvi album upravo tamo negde 60 i neke i onda tek skoro kraj 70-ih sledeći album, ali dobro, činjenica, to jeste vreme bilo vreme singlova, kasnije je mnogo toga urađeno, snimljeno, zabeleženo, pa vidit ćemo, jednom trenutku ćemo najvratnije gledati neki igrani film o njemu, pošto je priča, dakle, stvarno fascinantna. Međutim, u ovom trenutku ćemo se malo okrenuti temperaturama u Srbiji, koje su svugde dvocifrene, ali nismo se nešto baš mnogo pretrgli od toplote. Sa 18 stepeni najtopliji su Negotin, Beograd i Novi Sad i Palić, a najsvežije 10 stepeni Sjenica i Kopaonik. Dakle, u tom rasponu su se negde svi smestili, ali uglavnom vedro iznad većeg dela zemlje. Magli ima okolina Požege i Sjenice. To naravno treba znati, upozorenje za vozače. Evo, čuli ste, i naplatna stanica Pirot istok takođe ima magle. Tako da oprez u ovim jutarnjim satima, i najavljeno je, čuli ste i u prognozi, da postoje izgledi u ranim jutarnjim satima za maglu, nemojte da se iznenadite. 17 minuta do 7 časova, da nastavimo tamo gde smo stali sa muzikom, a podsjećam, prema prognozi narednih nekoliko dana, uglavnom pretežno sunčano i toplo, promena vremena, sreda posle podne, četvrtak, pa onda lagano u petak smirenje, da bi za vikend ponovo imali, da tako kažemo, jedno prijatno vreme i mogućnost da se negde ode na neki vikend, a da ne mora mnogo da se razmišlja o kiši.

0: 202 za vas.
1: RTS traži nova TV lica.
2: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
3: Ako vaša pojava
2: budi radoznalost
4: i vaše lice ostaje u sećanju.
2: Ako imate priču vrednu slušanja
3: i dar da ispričate.
2: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
5: Vreme je da stanete
4: pred najveći auditorijum.
2: Budite u kadru koji menja sve.
4: RTS vas poziva na mesto
1: gde vaša priča počinje.
6: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
0: 202 za vas.

0: 3 minuta do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na Kosovu i Metohiji održani su vanredni parlamentarni izbori. Predsednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je da je ta stranka osvojila preko 42.000 glasova u srpskim sredinama, odnosno svih 10 mandata koji pripadaju srpskoj zajednici. Upozorio je da Priština pokušava da popravi izborni rezultat stranke Nenada Rašića, koja je osvojila 3.411 glasova. Prema preliminarnim rezultatima CIK-a na osnovu skoro 98% prebranih glasova, vodi pokret Samoopredeljenje sa 43% glasova. Druga je Demokratska partija Kosova sa 21%, a treći Demokratski savez Kosova sa nepunih 18% glasova. Srbi su i tokom izbornog dana hapšeni i privođeni. Pet osoba je uhapšeno u 17 slučajeva navodnog izvršenja krivičnih dela protiv prava glasa na izborima, saopšteno iz tužilaštva u Prištini. Kako se navodi saopštenju, uhapšenima je određeno zadržavanje od 48 sati. Potpredsednik vlade i ministar policije Ivica Dačić najoštrije osudio protivpravno privođenje Srba. Kaže da je sprovedeno pod lažnim optužbama i da predstavlja nastavak kontinuiranog terora nad preostalim Srbima na Kosovu i Metohiji. Iran je ispalio oko 10 balističkih raketa na sever Izraela u znak odmazde zbog izraelskog napada na položaje Hezbolaha u Bejrutu. Nema podataka o povređenima ili šteti. Izraelska vojska navodi da su sve rakete presretnute ili da su pale na nenaseljena područja. Američki predsednik Donald Trump poručio da je američka vojska u pripravnosti. Pozvao Iran da obustavi napade i da se vrati za pregovarački sto. Misija Ujedinjenih nacija u Libanu odala je počast starijem vodniku Vojske Srbije, Milovanu Jovanoviću, koji je preminuo od posljedica teških povreda zadobijenih nakon što su minobacačke granate pogodile njegov položaj u blizini Marđajuna prošle nedelje. Jovanović je sedmi mirovnjak koji je izgubio život na jugu Libana od obnove neprijateljstava Hezbolaha Izraela početkom marta. Srpski basketaši osvojili su bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Varšavi, pošto su utakmici za treće mesto savladali Francusku 20-19. Prethodno su posle produžetka poraženi od Letonije, koja je u finalu savladala Nemačku i osvojila zlato. Predsednik Srbije čestitao je basketašima osvajanje medalje. Vreme. Pretežno sunčano i toplo, samo u južnim planinskim predelima, posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak, temperatura od 28 do 31 stepena.

0: 7 časova i 3 minuta, evo možemo da najavimo nešto što će se dešavati sutra u Čačku. Za sve one ljubitelje stripa koji su nekad čitali Mirka i Slavka, pa u čitaonici Gradske biblioteke Vladislav Petković Dis sutra, dakle s početkom 18 časova u Čačku, održat će se predstavljanje reizdanja legendarnog jugoslovenskog stripa Mirko i Slavko iz edicije Nikad robom Gornjomilanovačkih dečijih novina. Na promociji će učestvovati Borislav Čeliković, Jovan Otašević, Tomislav Karačić i Vanja Bulić, koji će govoriti o značaju ovog kultnog izdanja i njegovom mestu u domaćoj strip kulturi. Mirko i Slavko, oni su nastali 60. godina prošlog veka, pratili su avanture dvojica mladih partizanskih kurira tokom Drugog svetskog rata, a strip je decenijama upravo predstavljao nezaobilazan deo omladinske i popularne kulture. Ja ne mogu da setim koliko je na kraju brojeva Mirka i Slavka objavljeno, ali evo vreme je, dakle, za reizdanje Mirka i Slavka i za jednu priču o njemu sutra od 18 časova u čitaonici Gradske biblioteke Vladislav Petković Dis u Čačku.
1: Hey Robbie.
2: Hey Cardi.

7:14, koliko smo mi u Srbiji vredni i koliko radimo u odnosu na ostatak Evrope, ako vas je to pitanje ikad zanimalo, pa stigli su najnoviji podaci Eurostata, koji otkrivaju da smo jedni od najvrednijih u Evropi. Naime, prosečna radna nedelja zaposlenih sa punim i nepunim radnim vremenom u EU tokom prošle godine iznosila je 35,9 sati. U Srbiji prosečna radna nedelja je 40,6 sati, dakle u proseku smo bolji od cele Evropske unije. Ako se analiziraju sve zemlje koje su bile obuhvaćene ovim istraživanjem, anketom koja je naravno rađena, zaključuje se da su prošle godine duže radilo samo u dve zemlje. Jedna je u komšiluku, jedna je malo dalje. Zemlja u komšiluku gde se radilo više nego u Srbiji je Bosna i Hercegovina, u proseku 40,9 sati, a najduže Turska, 42,4 sata na nedeljnom nivou. Inače, kada se posmatra samo Evropska unija, tamo se radi sve manje i manje. 2015. godine prosečno je bilo 36,9 sati, sada 35,9, dakle 1 sat manje u ovih posljednjih 11 godina. A najduža prosečna radna nedelja kada se posmatruju samo članice Evropske unije je Grčka sa 39,6 sati rada. Tu su onda Bugarska, Poljska, Litvanija. Najkraće radno vreme, ako vas

21,9 sati nedeljno. Zatim su tu Danska i Nemačka, potom Austrija, gde se radi recimo 34 sata nedeljno, kažem u proseku. Posmatrano po zanimanjima, najduže su radili zaposleni u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu, prosečno 42 sata nedeljno. Menadžeri su onda tu sledeći na listi sa 40,6 sati, a najkraće radno vreme imali su radnici na jednostavnim poslovima, šta god to značilo, u proseku su radili 31,8 sati nedeljno, potom tu su administrativni službenici sa 34 sata, zatim zaposleni u uslužnim i prodajnim delatnostima sa 34,5 sati rada nedeljno i tako dalje i tako dalje. Eto. Dakle, možemo da zaključimo da smo prilično vredni, treći od svih zemalja obuhvaćeni ovom anketom, istraživanjem kada je reč o Evropi, po makar dužini rada. E sad, kolika nam je produktivnost, koliki je kvalitet rada i tako dalje, ne znam, možda ćemo jednog dana dobiti tu podatke pa da vidimo gde smo i šta smo.

Da, bio to hit Alphaville, Big in Japan, a u 7:23, Olja kaže, nismo mi toliko vredni, nego nas muka ćera, ne kažu kolika nam je zarada u odnosu na te druge. Kolika nam je zarada, to u principu znamo, još od prošle godine su recimo bili poznati podaci, doduše presek je bio u septembru 2025. godine. Tada je prosečna plata u Srbiji bila 930 evra, tačnije 109.147 dinara po Republičkom zavodu za statistiku. U odnosu na Evropsku uniju prosek je, znači na godišnjem nivou mi smo bili na nekih 11.200-300 evra, a u Evropskoj uniji 39.800 evra, to je bio prosek. Najviše plate u Evropskoj uniji su naravno u Luksemburgu, a recimo u Bugarskoj su u našem komšiluku na godišnjem nivou 15.300 i nešto, dakle Bugari su za nekih 4.000 tada makar bili jači od nas. Vidjet ćemo kada budu bili proseci za 2026. ali u proseku jedno tri puta veće plate nego kod nas.

0: Servis 202.
1: Nacionalna platforma Cyber Straža počela je sa radom pružujući građanima mogućnost prijave visokotehnološkog kriminala i jačanja digitalne bezbednosti. Dostupna je na adresi cyberstraza.gov.rs. Vojska Srbije raspisala konkurs za prijem profesionalnih vojnika u tenkovske jedinice. Konkurs je otvoren do 15. jula, mogu da se prijave državljani Srbije do 35 godina starosti, bez obzira da li su služili vojni rok sa oružjem. Mesta službovanja su Sremska Mitrovica, Kraljevo, Niš i Vranje. Dom zdravlja dr. Boško Vrbalov iz Renjina će u periodu od danas do 12. juna od 14 do 19 časova u prostorijama za zdravo dete u službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine održati dane otvorenih vrata koji su posvećeni promociji vakcine Gardasil 9. Slogan akcije glasi iskoristi priliku, ne propusti HPV vakcinu. Vakcina je besplatna za oba pola od 9 do 26 godina. Škola za psihomotorni razvoj Bebe u Novom Sadu organizuje nova predavanja svake srede u junu. Namenjene roditeljima dece uzrasta do godinu dana. Besplatne radionice realizuju se u okviru Gradskog centra za unapređenje reproduktivnog zdravlja u Almaškoj 4 u Novom Sadu. Predavanje će se 10. juna održati u 18:30. Javno preduzeće Sportski poslovni centar Vojvodina je počeo novi ciklus sportsko-rekreativnih programa obuka neplivača, tata, mama, plivajte sa nama i akvarobik. Neke su od rekreativnih programa na Spensu. Upis će biti u holu bazena pola sata pre početka kursa.
0: Servis 202.

21 minut do 8 časova. U Sjedinjenim američkim državama će se održati, takođe u Kanadi i u Meksiku, svetsko prvenstvo u fudbalu. O tome će biti dosta reči u narednih nedelja, s obzirom da počinje 11. Međutim, Sjedinjene američke države su zamenile Kinu kao najveće tržište za klijente koji traže drugo ili treće državljanstvo. Naime, najnoviji podaci pokazuju da čak 6 od 10 Amerikanaca koji godišnje zarađuju više od 200.000 dolara razmatraju preseljenje u drugu zemlju u narednih 5 godina. To je dakle pokazalo to najnovije istraživanje i po prvi put od velike depresije više ljudi je napustilo Sjedinjene američke države nego što se doselilo u tu zemlju tokom 2025. godine. Naravno, oštrija imigraciona politika je svakako uticala na to, ali u tom istraživanju koje će biti detaljnije naravno objavljeno narednih dana, ispitanici kao glavne razloge za razmišljanje odlaska iz Sjedinjenih američkih država navode troškove života, njih 68% čak, i političku klimu, što je za većinu od polovine takođe jedan od uzroka da razmišljaju da promene zemlju, tačnije 54%. Gde bi to Amerikanci najradije otišli i kojom bi to zemljom zamenili svoju? Pa, pre svega, to je Novi Zeland. On je popularan izbor, engleskogovorno područje, ako izbije, ne daj Bože, treći svetski rat, odlično i sigurno mesto za boravak, ali nije jeftino. Ulazna tačka za zelenu kartu je 5 miliona novozelandskih dolara ili oko 3 miliona američkih. Tako da nije baš za svakog destinacija. Ultra bogati Amerikanci su veoma i zainteresovani za Evropu, ali za državljanstvo, ne i za boravište. Zašto? Zato što ako imate državljanstvo jedne od evropskih zemalja koji su u Evropskoj uniji, to znači da možete nesmetano da se krećete kroz 29 zemalja, pa je onda to odlična varijanta. Međutim, recimo, Grčka je imala program zlatne vize koji je bio interesantan mnogima. Međutim, ranije je ta minimalna cena bila 250.000 evra, sada je 800.000 evra. U aprilu 2025. Španija je ukinula svoj program zlatnih viza. Prošlog meseca Portugal je udvostručio period boravka potrebnog pre podnošenja zahteva za državljanstvo sa 5 na 10 godina. Tako da se i ovaj izbor lagano, ali sigurno, sužava. Međutim, kako god bilo, eto, trendovi se menjaju. Nekad zemlja u kojoj su mnogi pokušavali da odu, sada iz nje mnogi pokušavaju takođe da odu.

0: Eko. Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice, 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
1: U Vjesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. Vjesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek, peštersko sveže mleko.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
2: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva u

0: Eco Smile.
1: Wow, je li to jedina nagrada?
0: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčkoj.
1: E pa čekaj, onda idem i ja, samo da obučem moju crvenu haljinu.
0: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
5: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
6: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
7: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
8: Eko.

Sa 21 stepenom u prošlom satu, najtoplije je bio Novi Sad, vidjet ćemo kada pristignu novi podaci da li će se tu nešto promeniti, ali temperatura definitivno lagano, ali sigurno raste, a mi se sada prebacujemo dva dana unapred, sreda, 10. jun, Dom kulture, Studentski grad i njihov amfiteatar. Na programu je Veče muzičke domaće kinematografije Svi vi što maštate o sreći, a dolazi kamerni hor Odjek i Prijatelji. Naime, kamerni hor Odjek sa prijateljima i glumci pozorišta Milivoja Živanović iz Požarevca održat će upravo koncert pod nazivom Svi vi što maštate o sreći, posvećen biserima domaće kinematografije. U prilagođenim aranžmanima Ilije Rajkovića biće to prilika da se svi koji budu te večeri prisutni prisete najlepših pesama iz domaćih filmova koje su sebi obezbedile status kultnog i večnog. Dakle, uz glumce pozorišta Milivoja Živanović prisjetit ćemo se tako i dobro poznatih i specifičnih replika i monologa iz kultnih filmova koji su dakle obeležili zlatno doba domaće kinematografije. Ne treba posebno pominjati Balkan Ekspres, Kupljači Perija, Otpisani, Sabirni centar, ali i mnogi drugi će na taj način oživeti na sceni Doma kulture Studentski grad i eto prilike da se malo podsjetimo tog kultnog stvarališta tamo kraj 60. 70. 80. godine. Gosti koncerta su inače Nemanja Aleksandar Crnatović, ulaz je slobodan, nastupa kamerni hor Odjek i Prijatelji i Veče muzike domaće kinematografije Svi vi što maštate o sreći.

Ne možeš u isto vreme da se spremaš i da tražiš vesti na telefonu. Sve važno pričati Ustanak 202.

0: 8:15, pre dva dana u Srbiji je obeležen nacionalni dan donora i u ovoj godini u najtežem trenutku kada su životi njihovih najmiliji gasili, 17 porodica je reklo da i dalo saglasnost za transplantaciju i zahvaljujući tim humanim odlukama uređena je 71 transplantacija tkiva i organa po prvi put u Srbiji i transplantacija pluća. Inače, u Srbiji na novi život čeka čak 1228 građana. Brojevi su jedno, lične priče nešto sasvim drugo. Među onima koji čekaju na transplantaciju je i Željka Bojić. Ona već, dakle, 4 godine čeka na novu jetru. Željka inače ima sina Jakova, rođenog u septembru prošle godine, a sada se nada najvažnijem pozivu.
1: Ja već 4 godine čekam i nadam se da će moj poziv stići i da će Jakov imati priliku da raste uz mamu. Sada ne mogu da budem sebična i da kažem ne mogu, predajem se, prosto sada je on na prvom mestu i moram da budem jaka i moram da istrajem upravo zbog njega.
0: Da, Željka se inače nedavno susrela sa pogoršanjem zdravstvenog stanja zbog kojeg je morala da bude hospitalizovana, ali upravo zbog svog sina je shvatila drugu dimenziju cele priče, jednostavno ona mora

0: Transplantaciju jetre čeka oko 70 naših građana. Profesorka doktorka Maja Ercegovac, ona je direktorka klinike za grudnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, govori o izazovima koje doniranje organa i proces transplantacije nose.
1: S jedne strane da odamo počast i da se setimo i priznanje svima onima koji su se odlučili ili lično ili kao porodice na tako humani čin, ali da se setimo značaja toga i da razmišljamo o tome i koliko šansi se daje i kako nekako neko ko u tom momentu odlazi i završava se život, ali nastavlja da živi kroz sve te mlade ljude koji se vraćaju porodicama, vraćaju svom životu i nekako ako to može da bude neka uteha, neki motiv u izuzetno teškom momentu za te porodice s kojima se razgovara o doniranju organa.
0: Ove godine inače bilo je 9 transplantacija srca. Timovi ne samo u Kliničkom centru Srbije, već i u drugim ustanovama su spremni za obavljanje te zahtevne intervencije. A Željka Bojić je pozvala sve ljude koji, kako je ona rekla, imaju jasan stav o doniranju organa da potpišu donorsku karticu koje su takođe uvedene i na taj način ostaje mogućnost da nekom od tih preko 1200 pacijenata koji čekaju na transplantaciju organa produže život.

0: servis 202.
1: Svi koji automobilom putuju u Republiku Srpsku mogu da na autoputevima koriste srpski tag uređaj. Sistem naplate putarine Republike Srpske je postao deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine koji sad obuhvata Srbiju, Republiku Srpsku, Severnu Makedoniju, Crnu Goru i Hrvatsku. Do 11. juna na poligonu Pasuljanske livade obavljaće se gađanja pešadijskim kao i naoružanjem oklopnih jedinica. Zabranjeno je kretanje, zadržavanje i boravak od 8 izjutra do ponoći. Danas u Pančevu bez struje od 9 do 13.30, Boračka cela, zatim Petefišandera od Boračke do Grobljanske, deo Janošikove od Poljske do Grobljanske ulice. Počela je letnja sezona kupanja na otvorenim bazenima sportskog centra Čair. Za decu mlađe od 4 godine ulaz je besplatan. Radno vreme otvorenih bazena tokom letnje sezone je od 11 do 19 časova radnim danima, dok će vikendom bazeni raditi od 10 do 19. Počela je letnja sezona na gradskom bazenu Užice koja će trajati do 1. septembra. Gradski bazen je otvoren svakog dana od 8 do ponoći, a za mališane do 3 godine korišćenje bazena je besplatno.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Naša reprezentacija u basketu 3x3 nastavlja sa uspesima na međunarodnoj sceni. Osvojila je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Varšavi, pobedila je Francusku sa 20-19. Strahinja Stojačić odmah posle meča.
3: Moram da se zahvalim svima koji ste navijali za nas. Gde god da igram, uvek imamo jako veliku podršku i hvala vam na tom.
2: Stojačić, Neranđić, Milutinović i Barać zaslužili su svetsku bronzu. Podsećam na rezultate polufinala, Letonija-Srbija 18-18, posle produžetka 20-19. Nemačka-Francuska 19-18. Roland Garros, muško finale, Aleksandar Zverev, Flavio Cobolli 3-2. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1. Konačno veliki trofej iz četvrtog finala za Zvereva, prvi Grand Slam. Cobolli je posuđen.

iskustva u petom setu, ukupno 4 sata i 16 minuta igre. Aleksandra Krunić i Ana Danilina nisu uspele da osvoje trofej. U finalu bolje su bile Sinijakova i Tauzenca 6-2, 7-5. Biće još prilika za Aleksandru i Anu, zaradile su po 150.000 evra. Ženska odbojka Liga nacija u Kini, Srbija-Belgija 2-3, Belgijanke su pobedile, vodile su sa 2-0, potom 2-2, odlučio je peti set. Učinak Srbije u Kini, jedna pobeda i tri poraza, slede turniri na Filipinima i u Beogradu. Još Formula 1, velika nagrada Monaka, pobedio je Kimi Antonelli, Hamilton drugi, a Hadžar treći.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci, izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
2: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušacima, naddušacima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
4: Imlek.
5: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd.
6: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
7: Izgleda i moja banka.
6: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
8: Mnogo noći.
6: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.

Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina 13. jun Luka Beograd. Goblini.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Uživajte Bogovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Supervero.
3: Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd. Veče emocija i energije. Zoster.
4: Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari Back to Back Dida, Esio, Rar Back to Back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji music reactions outdoor rave. 3. jul, Kalemegdan. Osiguri svoju ulaznicu na musicreactions.com.
5: Eko.
6: 202 za vas.
7: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.
6: 202 za vas.

S.V.D. Shine, pretposlednja pesma u današnjem druženju Ustanku. Lagano se pozdravljamo sa vama, Milan, Miloš, Miloš i Vladimir. Uskoro sa vama Vesno u novom izdanju Top Liste, a pre Top Liste vesti, a pre vesti završavamo sa Caro Emerald i Walk Like an Egyptian. Dobro poznata pesma, želim vam prijatan dan.

0: 2 minuta do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Stranka Aljbina Kurti osvojila je većinu na trećim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji za 16 meseci. Prema preliminarnim rezultatima, Samoopredeljenje ima oko 43% glasova, 8% manje nego prošli put. Srpska lista je dobila više od 6%. Njeni predstavnici su objavili da im pripada 10 mandata u Skupštini, ali kako su saopštili, jedan od tih mandata mogao bi im biti oduzet političkim inženjeringom Prištine. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestituje srpskom narodu i srpskoj listi na izbornim rezultatima i naveo da je ponovo pokazana snaga srpske sloge i jedinstva. Pobjeda pripada svakom Srbinu koji je ostao veran svojoj državi, naglasila je predsjednica Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Nikolić. Najmanje 12 ljudi je poginulo u zemljotresu jačine 7,8 stepeni po Richterovoj skali koju je pogodio Filipine. Povređeno je više od 200 ljudi, prenosi Associated Press. Preliminarna procena je da je zemljotres oštetio 37 objekata mahom prodajnih, od kojih su neki uništeni u potpunosti. Upozorenje na opasnost od cunamija izdato je i na Filipinima i u Indoneziji. Na Bliskom istoku eskalacija sukoba. Izrael je jutros bombardovao vojne ciljeve u zapadnom i centralnom Iranu, nakon što je Teheran ispalio niz balističkih raketa na sever Izraela. Iranski mediji prenose da izraelska vojska napala petrohemijski kompleks u gradu Mahšaru na jugozapadu Irana. Iran je upozorio na brz raketni odgovor u slučaju novih izraelskih borbenih dejstava. Američki predsjednik Donald Trump naglašava da najnoviji sukobi Irana i Izraela neće uticati na mirovne pregovore sa Teheranom, ali zahteva momentalni prekid izraelskih napada. Srpska pravoslavna crkva danas slavi i obeležava praznik posvećen apostolima Petru i Pavlu. Danas počinje Petrovski post koji traje do Petrovdana 12. jula. Za vreme trajanja posta svetih apostola ne jede se meso, beli mrs i jaja. Riba, vino i ulje se jedu svaki dan, osim naravno srede i petka koji se poste na vodi. Srpski basketaši osvojili su bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Varšavi pošto su utakmici za treće mesto savladali Francusku 20-19. Prethodno su posle produžetka poraženi od Letonije koja je u finalu savladala Nemačku i osvojila zlato. Državni zvaničnici čestitali su basketašima osvajanje bronzane medalje. Vreme. Pretežno sunčano i toplo, samo u južnim planinskim predelima, posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura do 31 stepena.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobro jutro vam želim. Posle dominacije prethodne nedelje grupe Ohio dajemo ponovo šansu predlozima da učine to isto, a sve zahvaljujući vašim glasovima na 0640202200 za tri pesme po jedan glas. Glasite na društvenim mrežama ili mailom na program 202@gmail.com. Nikita Šestak uređuje listu ove nedelje, a počet ćemo uz strani novitet, pesmu Repeat It. Martin Garrix i Ed Sheeran objavili su zajedničku numeru objavljenu povodom Garrixovog 30. rođendana. Dugo je tražila publika jer se već neko vreme pojavljivala u setovima DJ-eva. Inače, Sheeran i Martin su prvo počeli da rade na ovoj numeri pre više od decenije i eto, konačno su rešili nedavno da se okupe i da je završe. Slušamo Repeat It.

Još jedna lepa balada koja nam stiže od Damira Urbana, Urban and Four, i sagradit ću ti pjesmu i ko zna koja po redu balada koju će publika sigurno voleti. Inače, Urbana i Four sa gudačkim kvartetom možete da čujete uživo 14. juna u Open Air Corneru Luke Beograda. Damir kaže da ova pesma koju smo čuli nije samo nova numera, već podsjetnik da muzika i dalje može da bude prostor bliskosti, emocije i ljudskosti, bez viška buke, bez potrebe za objašnjenjima, a dovoljno snažna da svako u njoj pronađe sopstvenu priču. Dakle, bili su to Urban and Four, a evo još jednog stranog noviteta. Maroon 5 su se vratili na muzičku scenu novim singlom Heroin. Adam Levine kaže da se osjeća kao da su se vratili onome što su ranije radili, a to je da ne obraćaju pažnju na to gde se uklapaju i da organski produciraju muziku.

za planetu SOS. Mnogo toga je rečeno o čovečanstvu u ovoj pesmi. Ko hoće da čuje Van Gogh i nova numera kao najava sledećeg albuma. Inače, ova pesma je deo triptiha muzičkog, drugi deo, a treći je u pripremi. Hvala vam što glasate u međuvremenu i što nam šaljete pozdrave, a evo još jednog XU noviteta. Riječka grupa Ritam promjena predstavlja novi singl Nove ljubavi, koji govori o prestanku ljubavi, ne zato što su emocije nestale, nego zato što to nisu dozvolile životne okolnosti.

Tri godine su prošle od kako band Greta Van Fleet nije izdao ništa novo. Evo sada nove pesme Play Your Games. Dakle, posle tri godine ćutanja, Gretica, kako ste je nekad zvali, je objavila novu pesmu. Za sada nema zvanične najave novog albuma, ali sve su pretpostavke da će i do toga doći. Dakle, strani noviteta, evo još jednog domaćeg čovjeka koji je nekad radio sa grupom Deca loših muzičara, Petrović, i pesma Angela Drangela sa njegovog albuma Trash Science Social Fiction.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu. Leto štuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
3: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
1: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun, u Čačku, festival priča.
4: Uživajte Bogovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Supervero.
5: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
6: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
7: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
8: Izgleda i moja banka.
7: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
9: Mnogo noći.
7: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
10: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Echo.
11: Oh, Father, tell me.

Way Down We Go, pesma grupe Kaleo kao najava njihovog koncerta koji će održati 12. juna u Luci Beograd. Prvi put stižu pred našu publiku i eto prilike da ih čujete uživo. Redosled dešavanja u nastavku programa na talasu Beograda 202, još jedan predlog, potom vesti, a onda i Pravac 202 sa podnaslovom Koju igru igraš, sa vama će biti Jelena i Kruna. Hvala vam na glasovima i svemu lepom što ste pisali. Za kraj, povratak u 80. podlista Made in Exiu, Ksenija i Vjetar u kosi. Lep dan!

0: 3 minuta do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srpska lista je osvojila svih 10 mandata u budućem novom sazivu Skupštine privremenih prištinskih institucija, saopštili su njeni zvaničnici. Posle jučerašnjih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji, a prema podacima CIK-a, najjača Srpska stranka je dobila više od 6% glasova. Ipak, iz te liste upozoravaju na politički inženjering Prištine i mogućnost da im bude oduzet jedan od mandata. Pobednik izbora je Samoopredeljenje, sledi je Demokratska partija Kosova, dok je na trećem mestu Demokratski savez Kosova. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je građanima koji su na izborima podržali Srpsku listu i pomogli joj da osvoji svih 10 garantovanih mandata u kosovskom parlamentu. On je u saopštenju ocenio da je srpski narod ponovo pokazao kolika je snaga sloge jedinstva našeg naroda u južnoj pokrajini. Na Bliskom istoku eskalacija sukoba. Izrael je jutros bombardovao vojne ciljeve u zapadnom i centralnom Iranu nakon što je Teheran ispalio niz balističkih raketa na sever Izraela. Iranski mediji prenose da izraelska vojska napala petrohemijski kompleks u gradu Mahšaru na jugozapadu Irana. Iran je upozorio na brz raketni odgovor u slučaju novih izraelskih borbenih dejstava. Cena nafte se vraća ka granici od $100 po barelu pošto su obnovljeni napadi na Bliskom istoku. Najmanje 12 ljudi je poginulo u zemljotresu jačine 7,8 stepeni po Richterovoj skali koji je pogodio Filipine. Povređeno je više od 200 ljudi, prenosi Associated Press. Preliminarna procena je da je zemljotres oštetio 37 objekata, mahom prodajnih, od kojih su neki uništeni u potpunosti. Upozorenje na opasnost od cunamija izdato je i na Filipinima i u Indoneziji. Srpska pravoslavna crkva danas slavi i obeležava praznik posvećen apostolima Petru i Pavlu. Danas je počeo Petrovski post koji traje do Petrovdana 12. jula. Za vreme trajanja posta svetih apostola ne jede se meso, beli mrs i jaja. Riba, vino i ulje se jedu svaki dan osim naravno srede i petka koji se poste na vodi. Novak Đoković je od ove nedelje 7. igrač sveta. Posle ranog ispadanja sa Roland Garrosa najbolji srpski teniser je pao za 3 mesta na danas objavljenoj ATP listi. Prvi i dalje Italijan Sinner, Alcaraz je drugi, dok je ovogodišnji osvajač Grand Slema u Parizu Zverev treći na planeti. Među prvih 100 su i Miomir Kecmanović koji zauzima 49. mesto, dok je Hamad Međedović 68. igrač na svetu. Vreme. Pretežno sunčano i toplo, samo u južnim planinskim predelima, posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak, temperatura do 31 stepena.

0: Radio 202.
1: Šta radimo? I da li se usput zabavljamo?
2: Ne znaš gde ideš, ali znaš gde želiš.
1: Za tebe je rešenje Pravac 202. Uhvati pravi smer. Pravac 202.
3: Dobar dan, dobro nam došli. Ponedeljak je dan kada od 11 časova do 14 igramo one muzičke igre. Mnogim od vas su već i dobro poznate. Ako nisu, pozivamo vas da za sat vremena započnete sa nama prve igre. To će biti totalni opozit, dalje nećeš moći, obrni, okreni, trojka, reč po reč. Pet igara vas čeka za 3 sata igranja, gde ćemo imati 3 pobednika na kraju svakog sata. Onaj ko najbrže, najtačnije odgovori na pitanja u tom satu, na kraju može da čuje svoju muzičku želju. Često se poklapamo sa nečim što bi drugi želeli, tako da eto, plusa za sve. Jedan minus danas, moram da priznam, mada opet nisam sama, tako da bit će to i pluseva, jeste da mora nekada Ivana Vesić da odmori. Šta da vam kažem, znam da će vam nedostajati taj njen smeh, pokušat ćemo da nekako nadoknadimo sve to, ne kopirajući ništa njeno, naravno. Biće sa vama Jelena i Kruna, a bit će tu još u ekipi i Bane kao muzički urednik, a u našoj ekipi su tu još i Miloš i Milan. Tek da se zna, rubrika u ovom satu, neke informacije za organizovanje dana, onda polako da se okupljamo, od 11. igramo. Dobrodošli!

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Stanovnici delova Barcelone počeli su da izdaju balkone i terase sa pogledom na trasu kojom će 10. juna proći Papa Lav 14. A cene zakupa dostižu i do 1600 evra, prenose španski mediji. Oglasi objavljeni na internet platformama nude privremeni pristup privatnim balkonima u blizini Bazilike Sagrada Familija, odakle će posetioci moći da prate papinu posetu i prolazak papa mobila. Najskuplje ponude predviđaju zakup kompletnog prostora za do 8 osoba po ceni od 1600 evra, uz dodatne pogodnosti poput osveženja, vina, korišćenja toaleta i prostora za sedenje. Pojedinačna mesta prodaju se po cenama od oko 250 evra, dok se druge ponude kreću između 350 i 1200 evra. Većina oglasa odnosi se na stanove u četvrti Ešample u neposredni blizini crkve, gde se očekuje veliki broj vernika i turista tokom papine posete. Zakup uglavnom traje između 2 i 3 sata, a pojedini vlasnici nude mogućnost rezervacije celog balkona ili pojedinačnih mesta. U nekim slučajevima traži se uplata avansa u visini od 50% ukupne cene. Mediji upozoravaju građane na mogućnost prevara prilikom ovakvih neformalnih aranžmana između privatnih lica, preporučujući proveru identiteta oglašivača i oprez pri avansnim uplatama. Ono što budi sumnju u to da će baš svi koji požele i plate balkon moći tu da dođu jeste posebna najava gradskih vlasti. Naime, najavljeno je uspostavljanje bezbednosne zone od 9 gradskih blokova oko Bazilike tokom posete Pape Lava 14. pri čemu će pristup imati samo stanovnici, akreditovani novinari i osobe sa posebnim odobrenjem.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Jedne avgustovske noći 2006. godine ideja je prekinula san Jorgea Odona. Ideja se nije ticala rešavanja problema sa balansiranjem i poravnavanjem upravljača i kočnica automobila sa kojima se svakodnevno ovaj automehaničar suočavao u svojoj radionici u Buenos Airesu. Dve decenije kasnije, Odonova ideja pretvorila se u revolucionarni uređaj koji olakšava vaginalne porođaje i smanjuje rizik od povreda za novorođenčad i majke, a koji su često povezani sa metodama kao što su forceps ili vakum ekstraktor koji se i dalje koriste širom sveta. Uređaj nazvan Odon Assist, u čast svog tvorca, već se koristi u 40 bolnica u 5 evropskih zemalja gde je pomogao pri rođenju više stotina beba, potvrdile su zdravstvene vlasti Ujedinjenog Kraljevstva i kompanija koja ga proizvodi. Funkcioniše pomoću meke vazdušne manžetne koja se postavlja oko bebine glave, objasnila je britanska doktorka Emily Houghton za BBC-ev program Ženski čas. Jednom kada se ta manžetna naduva, obuhvata bebinu glavu i pruža nežno i kontrolisano izvlačenje koje dopunjuje majčine napore. Medicinsko osoblje koristi ovu manžetnu da vodi bebu kroz porođajni kanal, jer je povezana sa ručkama koje pomažu u kontroli porođaja. Kada bebina glava izađe, uređaj se uklanja kako bi beba mogla normalno da udahne prvi put. Do sada sve bebe rođene uz pomoć ovog uređaja rođene su bez modrica, hematoma ili drugih povreda koje se ponekad mogu javiti primenom postojećih procedura. Pored Velike Britanije, Španije, Francuske, Italije i Nemačke, aparat je korišćen i u Etiopiji, gde prema rečima predstavnika Svetske zdravstvene organizacije dao iste rezultate, pokazujući svoj potencijal u zemljama sa ograničenim resursima. A da se vratimo na početak, odakle ovom automehaničaru uopšte razmišljanje na temu bezbednijeg porođaja? Prema sopstvenom objašnjenju, kada je video svog kolegu kako uz pomoć kese, koju stavi u grlić flaše i naduva vazduhom te uspeva da izvadi pampur, inspiracija je nastavila da čini svoje.
0: Tek da se zna.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na deonici autoputa Novi Sad-Kovilj u smeru ka Beogradu saobraćaj se odvija usporeno zaustavnom trakom zbog nezgode. Pre oko sat i po vremena udes na tom delu autoputa, čuli ste, ka Beogradu, negde pre Kovilja se dogodio i dalje saobraćaj dosta usporen i vi nam pišete hvala na tim informacijama. Ako se krećete, to jest ako počnete da se krećete ovim putem, javite nam takođe, ali evo, ovo baš i nije dobar moment za kretanje ka Beogradu iz pravca Novog Sada. Još uvek je saobraćaj dosta usporen. Ali bar je sunčano i toplo. No, temperature neće prelaziti 31 stepen danas, sutra nešto toplije do 33 stepena, uglavnom u celoj Srbiji, samo u predelima jugozapadne i južne Srbije. I danas i sutra mogući su naoblačenja i kratkotrajne kiše i pljuskovi sa grmljavinom, ali nikakva ozbiljna narandžasta ili crvena upozorenja ne stižu iz hidrometeorološkog zavoda. U sredu, pa malo i produženo četvrtak, dolazi nam kraće osveženje, ali to znači 23 maksimum na severu zemlje, a do 29 stepeni na jugu, i onda opet petak i vikend ide na toplije. Trenutno u Vojvodini uglavnom 27-28 stepeni u gradovima, 27 je u Beogradu, u Kragujevcu 26, u Nišu 25 stepeni.

0: Eko.
1: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini na osnovu obrađenih 99,4% biračkih mesta na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija vodi pokret Samoopredeljenja Albina Kurtija, a Srpska lista je u svim srpskim sredinama osvojila apsolutnu većinu. Na drugom mestu po broju glasova je Demokratska partija Kosova, a na trećem Demokratski savez Kosova. Zvanični Beograd navodi da je ponovo pokazana snaga srpske sloge i jedinstva. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija s područja opštine Gračanica i danas su se 14. put okupili na mirnim protestima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Najavljuju da će se mirni protesti nastaviti sve dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Direktorima 7 zdravstvenih i školskih ustanova s područja opštine Gračanica Osnovni sud u Prištini odredio je prošle nedelje pritvor do mesec dana jer su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Na Bliskom istoku eskalacija sukoba. Izrael je jutros bombardovao vojne ciljeve u zapadnom i centralnom Iranu nakon što je Teheran ispalio niz balističkih raketa na sever Izraela. Iranski mediji prenose da je izraelska vojska napala petrohemijski kompleks na jugozapadu Irana. Američki predsjednik Donald Trump naglašava da najnoviji sukobi Irana i Izraela neće uticati na mirovne pregovore sa Teheranom. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sazvao je za danas hitan sastanak bezbednosnog kabineta zbog eskalacije sa Iranom. Cena nafte vraća se ka granici od $100 po barelu, pošto su obnovljeni napadi na Bliskom istoku. Najmanje 19 ljudi je poginulo nakon što je zemljotres jačine 7,8 stepeni Richterove skale pogodio Filipine. Prema navodima policije, u zemljotresu su povređene najmanje 134 osobe. Većina upozorenja na tsunamija je ukinuta. Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju saopštio je da je zemljotres bio na dubini od 10 km. Aleksandra Krunić i Ana Danilina izgubile su u finalu parova Roland Garrosa od Čehinje Sinjakovi Amerikanke Townsend 2:0. Srpskoj teniserki to je bio treći poraz u finalu nekog od Grand Slamova. Danas sunčano i toplo vreme samo u južnim planinskim predelima, posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura od 28 do 31 stepen, u Beogradu je 27.

0: ovo ti pravi smer.
1: Pravac 202.
2: Dvojac koji vas vodi kroz ovaj naš muzički kviz znanja, izmenjen u odnosu na ono što ste navikli, ali ne treba se ni na šta puno navikavati.
3: Kako izmenjen? To mi tek sad kažeš.
2: Pa znaš, prvo je bilo Ivana i Stole, pa onda
3: Ivana i ja, pa da, mislim, promene da. Su neminovne.
2: Mora malo, da, ne, možete se opustiti.
3: U ovom prvom satu, u kvizu koju igru igraš, čekaju vas dve igrice, totalni opozit i dalje nećeš moći. Totalni opozit je ono, totalno opozit.
2: Da. Da, dakle, reči čije suprotnosti tražimo. Ne mora da bude ono baš knjiški po definiciji antonima, ali kada ih čujete, nekako će vam se možda i javiti slika koje suprotnosti daju naziv jedne pesme. A druga igra, kao što si rekla, dalje nećeš moći. To znači da ne možete da se igrate ako ne znate stih koji sledi.
3: Koji sledi nakon stiha koji vam mi kažemo. Dakle, odmah prvi koji ide nakon tog stiha je tačan odgovor, ali o tom potom. Svakako, prva naša igra je totalni opozit, tako da spremite se za nju. Podsećamo na naš broj 0640 202 200. Učestvujete tako što nam pišete na Viber ili SMS.

0: Upside down, Natalie Imbruglia. Pa kako bi bio totalni opozit ove pesme? Down, upside.
1: Da. Da, da, zaista, to bi bio izazov u stvari. Totalni opozit su za ovu emisiju smislile naše drage slušateljke i redovne učesnice u kvizu Koju igru igraš, Bilja i Vesna.
0: Tako je, onda su one izuzete iz ovog sata, zapravo ne mogu da budu pobednice, da. Jer mogu samo na jednu igru tačno, mada ko zna, možda ako niko baš ne odgovori na ovo, eto, imaju šanse i one. Dakle, totalni opozit, mi sada pročitamo jednu frazu, koja u stvari kada je pretvorite u nešto suprotno daje vam naziv domaće pesme. Tako toliko je. Možemo da pomognemo.
1: Da, tolje. Dakle, eto, dovoljno je pomoć da je to domaća pesma, a fraza kojoj treba da odgonetnete totalni opozit i samim tim i naziv pesme je Pomalo čudna tama.
0: Dakle, šta bi to, koja bi to pesma bila? Pomalo čudna tama. Pišite 064 0202 200 SMS i Viber.

0: Pomalo čudna tama. To je bio naš prvi zadatak, da vi iz ovih reči pronađete osuprotnjavanjem, tu reč smo izmislili za potrebe ove igre, nađete naziv domaće pesme. Dva netačna odgovora, da vidimo, kaže Filipo, kakav radostan dan. Dobro, može biti radostan, ali...
1: Ali nije tužna tamo, da, nije čudna.
0: Da, čudno. Šta bi bio opozit od čudnog? Nije baš radosno.
1: Da.
0: I još jedan netačan odgovor jeste tapnula 11 dosadan dan. Blizu ste, ima smisla, ali ako bismo baš svaku ovu reč ispratili opozitom, ipak bi bila u pitanju druga pesma. Možda, aha, da vidimo. Dobro, aha, javila nam se polovina zadavača.
1: Kreatora zadatka.
0: Kaže, ovoj...
1: Ovo je biljin zadatak, da, koji ja nisam, nije uspela da reši, stvarno.
0: Pa možda, da smo to znali, onda...
1: Vesna, mogla si da učestvuješ.
0: Da, mogli ste da učestvuješ.
1: Dakle, eto, Bilja i Vesna su ukreirale ovako jedan poetičan, možemo reći, stih ili termin, kako beše, tačno?
0: Pomalo čudna tama, dakle, to je jedna fraza koju su one izmislili da iz toga nađemo suprotnost i jednu pesmu. Ja sad sve ovako odugovlačim priču jer vidim da neki još kuckaju,
1: da,
0: pa se
1: razmišljaju,
0: možda isprave,
1: se, da, ali stiglo je već zaista puno vaših tačnih odgovora, dakle,
0: evo,
1: i naziv pesme i normalno pomenuli ste i izvođača te pesme.
0: Tako je, mislim da možemo i da otkrijemo i onda polako ćemo posle toga preći i na igru broj 2. Dakle, u prvoj igri danas Pomalo čudna tamo označava pesmu
1: Sasvim običan dan i Eva Braun.

0: Nastavljamo naš kviz koju igru igraš i počinjemo sada već drugu igru za ovaj sat i drugu igru uopšte u kvizu.
1: Tako je, budući da nema baš mnogo ljudi koji su tačno odgovorili na ovu prvu igru, to znači da i ko se sada javi i odgovori tačno samo na igru broj 2,
0: Ima šanse
1: da bude pobednik ovog sata. Da, evo sada ću navesti ko je sve odgovorio. Dakle, ako niko od ovih ljudi ne odgovori tačno i na sledeće pitanje, apsolutno imate šanse. Vlad iz Čačka, Nenad Modrića, VZ, Jelena Stanić, Andreja, Triatlonac, Siniša, Paja, Janko Oliverić, Marija Mara, Kuzma, Gagi Paraćin, broj sa poslednjim ciframa 065 i Petar Maksimović. Još jednu ću proveriti još da li su to svi, ali čini mi se da jesu. Dakle, ako niko, baš niko od njih ne zna odgovor na sledeće pitanje, a vi znate, možda baš i vi budete ti pobednici.
0: Sada je vreme za igru, dalje nećeš moći. Dakle, mi vam kažemo jedan stih, a vi nakon toga nastavite odmah prvi sledeći stih i prvi sledeći stih je i tačan odgovor. Dakle,
1: eto, jednom se ljubi, a ti razvenčavaš sve.
0: Ja, pa nije loše.
1: Nije loše. Koji je sledeći?
0: Mislim, ne kao ovaj, da se nešto dogodi tako, nego da. Kao stih.
1: Jete, tada. Jednom se ljubi, a ti razvenčavaš sve. Kako ide dalje ovaj stih? Ne morate sad koja je pesma, izvođač, nije to toliko važno, a pišite nam na 06 40 202 200. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.

0: Mnogo tačnih vaših odgovora stiglo je na našu drugu igru. Kao odgovor na drugu igru dalje nećeš moći. Dakle, puno vas je znalo.
1: Jedva
0: koje,
1: zapisak. Još je, nisam sve.
0: Koji je sljedeći stih nakon stiha?
1: Dakle, stih koji smo vam zadali. Jednom se ljubi, a ti razvenčavaš sve.
0: Evo, stiže još tačnih odgovora.
1: Još stiže, dobro, dobro, zapisat ću sve, ne brinite.
0: Ali, da, a nastavak glasi, odnosno tačan odgovor, prsten od želja bacaš u oblake.
1: Tako je, pesma, ne, vi ste i pisali njen naziv, negde se ona zove Svetlana, međutim pravi njen naziv je Kada ljubav izda. Ali to nije toliko važno, važno je da ima mnogo vaših tačnih odgovora i ima nekoga koji ima i dva, tačnije više vas, ali o tom potom.
0: Tako je, slušamo sada, dakle, pobedničku numeru, odnosno numeru iz koje su ovi stihovi. Jednom se ljubi, a ti razvenčavaš sve, prstene od želja bacaš u oblake.
1: I da, može da nam se javi neko ko možda hoće neki zanimljiv svoj stih da,
0: da doda.
1: Sklepa, da doda, i tu možemo isto dati poen. Dakle, na jednom se ljubi, a ti razvenčavaš sve, možete izmisliti nešto svoje, pa
0: dobijete ekstra poene za to, da.
1: Da.
0: U svakom slučaju, ovo su stihovi iz pesme Kad ljubav izda, ili ti, kao što si rekla, kako je neki zovu Svetlana, a grupa je Kerber.

0: Lepo je što nam zadajete neke vaše zadatke, ali kako kaže ono u TV slagalici, od kuće je lakše kad ste u studiju pred kamerama nekako.
1: Da,
0: ali, pa nismo pogodili baš.
1: Ali smo mi zanimljivi ovaj zadaci, moramo reći. Yes. A zanimljivi su i stihovi koji su stigli kao ono za bonus poene, kako da vi sami neke svoje stihove izmislite na zadatu temu, na ovaj zadati stih, kako beše?
0: Jednom se ljubi, a ti razvenčavaš sve. Da. To smo zadali i onda je neko dopisao broj 040 kom smo dali taj jedan poen.
1: Da. Bonus poen kaže: samo zažmuri, nežno me poljubi i ne brini, vratit ćeš ti sve. O ljubavi moja, ali baš sve moje kredite i kockarske dugove, Svetlana.
0: Jeli Svetlana. Pa ste nam onda zadali još jedan zadatak. Kaže: koja je to pesma? Tri para čarapa, tri para čarapa, to je refren. E da.
1: Kada se čita... možda zna neko od slušalaca. Smo dobili?
0: Jesmo, dobili smo odgovor i u stvari je poenta, baš ono kako sam i pomislila, nema šanse da su to akcenti kao u srpskom jeziku na tim rečima, ali opet nisam mogla baš da se setim. I u stvari akcenat je tri para čarapa, tri para čarapa. Ali da, to je u stvari prečica ako ne znate da sketujete. Onda tako pevate u stvari.
1: Dobro.
0: Dakle, dobili smo odgovor i na drugu igru, a sada ćemo pročitati ko je sve ovde.
1: Misliš, ovo će nam trebati nekoliko minuta da pročitamo.
0: Pa hoće, ali ovaj...
1: Da, nikog nećemo izostaviti. Da. Vlada Čačak.
0: Jedan poen.
1: Da, Nenad Modriča 2, VZ 2, Jelena Stanić, Andreja Triatlon, Siniša Paja, Janko Oliverić, Marija Mara, Kuzma, Gagi Paraćin, neko čiji se broj završava sa 065, Petar
0: Maksimović. Svi oni imaju dva poena, sve što si do sad pročitalo, da.
1: Miroslav Jocković ima jedan.
0: Tako je, Saša iz Bora, Đole iz Čačka 1, Ljuban takođe 807 broj, jedan poen, Jasmina Janković, Andrija Đurašković, Igor Bubalović, Gagi iz Čačka, Srđan Živko Bucić po jedan poen, Aleksa, Vesna i Bilja, Rade Goljović, jedan poen, Željko, Zdravko Milanović, Bojan Popov i broj 040. Imaju po jedan poen. Uglavnom ste se javljali za ovu drugu igru, međutim ima i onih sa dva poena, pa ćemo nakon vesti koje priprema Desk Radio Beograda u 3 minuta do podneva, posle i proglasiti ko je to pobedio i čuti muzičku želju.
1: Onaj ko je bio najbrži, a tačno odgovorio.
0: Tako je, tako je. Da.

0: Eko.
1: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.
2: Ja volim tvoje bodlaste cipele.
1: Letu štuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
3: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
1: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. 13. jun u Čačku, festival priča.
2: Hoću da mi dete sluša narodnjake.
0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips. Jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
5: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
6: Sa druge strane jastuka.
7: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
8: Izgleda i moja banka.
7: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
9: Mnogo noći.
7: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
10: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
11: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: 3 do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini na osnovu obrađenih 99,4% biračkih mesta, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija vodi pokret Samoopredeljenje, a najjača Srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je svih 10 mandata, rekao je predsednik te liste Zlatan Elek. Sumnja, međutim, da bi jedan od tih mandata mogao biti oduzet političkim inženjeringom Prištine. Zvanični Beograd pozdravlja uspeh Srpske liste. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija s područja opštine Gračanica danas su se 14. put okupili na mirnim protestima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Najavljuju da će se mirni protesti nastaviti sve dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Na Bliskom istoku eskalacija sukoba. Izrael je bombardovao vojne ciljeve u zapadnom i centralnom Iranu, nakon što je Teheran ispalio niz balističkih raketa na sever Izraela. I američki predsednik Donald Trump naglašava da najnoviji sukobi Irana i Izraela neće uticati na mirovne pregovore s Teheranom, ali zahteva momentalni prekid izraelskih napada. Cena nafte se vraća ka granici od $100 po barelu, pošto su obnovljeni napadi na Bliskom istoku. Lideri Velike Britanije, Nemačke i Francuske podržavaju predlog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da se lično sretne sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi razgovarali o postizanju primirja. Istovremeno zemlje NATO-a razmatraju novu vojnu pomoć Ukrajini od $70 milijardi, saopštile su neimenovane diplomate Transatlantske alijanse. Najmanje 19 ljudi je poginulo nakon što je zemljotres jačine 7,8 stepenje Richterove skale pogodio Filipine. Prema navodima policije, u zemljotresu su povređene najmanje 134 osobe. Do kraja godine oko 12.000 domaćinstava u zapadnoj Srbiji dobit će pristup brzom internetu, najavio je u intervju za Radio Beograd ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina. Objasnio je da je to deo strategije razvoja elektronskih komunikacija. Ministar je rekao da će se uskoro pokrenuti i portal e-uprava za dijasporu. Srpski basketaši osvojili su bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Varšavi, pošto su u utakmici za treće mesto savladali Francusku 20-19. Prethodno su, posle produžetaka, poraženi od Letonije, koja je u finalu savladala Nemačku i osvojila zlato. Predsednik Srbije čestitao je basketašima osvajanje medalje. Vreme sunčano i toplo, samo u južnim planinskim predelima posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura od 28 do 31 stepen, u Beogradu trenutno 27.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Nastavljamo naš kviz Koju igru igraš. Puno je vas koji učestvujete već do sada i koji ste u trci za pobednika današnjeg kviza. Kao što znate, već pobednika imamo na svakom u svakom satu. To je onaj učesnik koji je tačno odgovorio na obe igre i to prvi. U ovom satu su dve igre, Obrni i okreni, to vam mi zadamo neki pojam, reč, a vi okrećete slova i dobijate odgovor, tačan naziv neke pesme, na primer. A druga igra Trojka, dakle dobijate jednu poveznicu zapravo i onda kroz nju odgonetnete koja knjiga, film i pesma je u pitanju, zapravo šta ih povezuje. To ćemo igrati nešto malo kasnije. Sada se još malo vratimo na prethodni sat i da saznate ko je pobedio u prve dve igre. To je Marija Mara, naša slušateljka koja je bila brza i tačna. Ona je poželela za mamu Mariju, tato Zokija i malog Bogdana da čuje baš U grupu i Opasno te volim. Mi ih pozdravljamo.

0: Nije sajt, nego evo nas, mi časkamo malo ono naše, tako da nemojte se ljutiti.
1: Da, apsolutno, da. Nema ovde odmora.
0: Da.
1: Dolazimo do drugog seta igara, gde na kraju ko odgovori na obe igre tačno i brzo može da odabere svoju muzičku želju. Čuli smo od Marije Mare, Opasno te volim, tačnije ne samo za nju, nego porodično igraju da. Ovaj kviz. A sada sledi Obrni, okreni, ili nešto što bi bio anagram. Ali u svakom slučaju treba da ispremeštate slova koja čujete. Srećom, nema ih danas puno, tako da čak možete i da stignete da upišete, recimo, u telefon, da iskucate, pa vam bude lakše da premeštate ta slova, vizuelno bude lakše.
0: Dakle, slova, odnosno ove, pa možemo reći sada dve reči, ispremeštate i dobijete tačan odgovor na naše pitanje. Obrni, okreni slova iz standardno A.
1: Dakle, ovo bi trebalo da sakrije naziv pesme. Standardno A. Nikakav neki apostrof, ni ništa, crtice da zbunjuju. Dakle, standardno A. Od ovih slova treba da napravite naziv jedne pesme. I kada uvidite koje je to, pošaljite odgovor na 0640 200 200.

0: Izvinite na ovom kuckanju.
1: Vaš zadatak je, to zato što stiže vaših odgovora tačnih u velikom broju, vaš zadatak je bio da u obrni okreni igrici obrnete i okrenete slova iz standardno A. I uspeli ste.
0: Tako je. Standardno A ima jednak broj slova kao i naziv pesme, ne jedne, nego nekoliko.

0: Radostan dan.
1: Da.
0: Dakle, to može biti, kao što ste vi i slali, čak ste deca loših muzičara, ali mislim da, u stvari, može i oni imaju radostan dan, mada dobar dan je poznatija.
1: Da.
0: Plastic Sunday, EKV, odnosno Katarina II, to je u stvari kada su se tako zvali pesma. Sve to prihvatamo, mogli ste i samo da napišete kao i većina radostan dan bez izvođača, jer je to rešenje, obrni okreni. I ima vas dvadesetak koji su tačno odgovorili. Broj 065, Dejan Radovanović, Gagi iz Paraćina, Miljan Smilić, Katarina. Nije ni prva, ni druga, samo Katarina.
1: Jedina. Bojan Popov, Darko Končarević, Paja, Siniša Vesna i Bilja, Živko Bucić, Saša Bor, Aleksandar Šipka, Petar Maksimović, Nebojša, Miroslav Babin, Zdravko Milanović,
0: Andreja Vladimir, broj s poslednjim ciframa 855, Janko Oliverić, e to ste čuli kuckanje, jer je njegov odgovor baš sada stigao. Strana do dna, piše nam triatlonac, ja bih stvarno rekla svaka čast što su stali i to.
1: Da, potrudili i tako to obrnuli i okrenuli i dobili, ok, ali tačan odgovor je radostan dan, dakle to je iz anagrama standardno, a mi smo odabrali radostan dan od idola.

0: Pravac 202.
1: I evo druge naše igre u ovom satu, nakon što sada ovu igru vam prezentujemo. Prvi ko odgovori tačno, već je odgovorio i na prethodno, je pobednik ovog drugog sata kviza Koju igru igraš.
2: Onda počinje ono u SMS-u, to izgleda kao Black Friday ili ona borba za sadnice trešanja. Ko će pre?
1: Ali borba za sadnice trešanja, otkud je to?
2: Jedna naša mračna crta, pa ne znam, često se setim toga kao neki onako... Zanimljiv fenomen u ljudskoj psihi koji se dogodio, nažalost.
1: Jeste, a ima ih. Trojka je ova igra, dakle, mi vam govorimo, pričamo o jednoj knjizi, o filmu i o pesmi, a vi pogodite šta ih povezuje.
2: Tako je, dakle, jedan pojam, nešto ih povezuje. Kada to uvidite zapravo, mislim da će vam biti lakše da sva tri pronađete. Važno je da odgovor bude celovit, a onda računamo ga kao jedan pojam. Dakle, da kažete naziv knjige i pesme i filma. Ako kažete dve trećine vam tako se piše, je, mada možda i to nekad pravi razlog.
1: Naravno, a zašto da ne, sve se računa i sve se broji. Krećemo od knjige. Da.
2: U pitanju je prvi roman češko-francuskog slavnog pisca, objavljen je 67. godine i svrstava se među važna dela istočno-evropske književnosti 20. veka. Roman na satiričan način prikazuje život u komunističkoj Čehoslovačkoj, a radnja prati jednog studenta, vernog člana vladajuće partije. A kako bi provocirao i zabavio devojku koja mu se sviđa, on joj na jednoj razglednici piše poruku u vidu šaljive parole koja je shvaćena ozbiljno. Dakle, bila je polupolitička parola i nije baš to prošlo kao šala. Posle toga ga izbacuju sa fakulteta iz partije, nakon čega završava na prinudnom radu u rudniku. Godinama kasnije, junak romana se vraća u rodni dan, vođen željom za...
1: U rodni grad?
2: Da, vođen željom za osvetom čoveku koji ga je osudio, pokušavajući da zavede njegovu ženu. Međutim, i ta osveta se pretvara u novu gorku šalu sudbine. Eto, to je,
1: eto, to je, da. Vidim da vam nije bilo teško, stižu već tačni odgovori. A film? Dakle, film je snimljen 2019. Mračna psihološka drama koja prikazuje kako se glavni junak transformiše i postaje negativac. Radnja je smeštana u 81. godinu u jedan turobni, prljavi, siromašni grad. Glavni lik je psihički nestabilan, usamljeni čovek koji radi kao klovn na poziv i sanja da postane stand-up komičar. Pati od neurološkog poremećaja koji izaziva nekontrolisane napade smeha u stresnim situacijama i nakon što se grupa tinejdžera brutalno obruči na njega, pretuče ga na ulici, kolega mu daje pištolj radi zaštite. U seriji incidenata koji slede, on postaje ubica. Sposoban da svojim darom manipuliše ljudima, svoje ubistva predstavlja kao borbu protiv društva koje gazi bolesne i siromašne. Preuzevši novo ime, on postaje sušta suprotnost značenju koje to ime nosi.
2: Vrhunski pročitano, moram da priznam, nekako si baš dobro naglasila ono što je važno za opis ovog filma, da se shvati šta je. I dolazimo do pesme, ona je poslednja stvar umetnička koju u ovom nizu, tri stvari koje povezuje jedan isti pojam. A ova pesma je hit američke rock grupe, objavljen 73. godine, isto imen je i album. Budući da je bendu zaista doneo planetarnu slavu i postao njihov najprepoznatljiviji hit. Evo dela teksta, mislim da će vam biti lakše. Neki me zovu svemirskim kaubojem, neki me zovu ljubavnim gangsterom, neki me zovu Maurice, jer govorim o pompitusu ljubavi, ta reč je neprevodiva. Ljudi pričaju o meni, dušo, kažu da te loše tretiram, ali ne brini dušo, ne brini, jer ja sam tu kod kuće. To su stihovi, da otkrijete eto, i knjigu, i film, i pesmu, pošaljite nam njihove nazive, tu će se onda i vidjeti koja reč ih povezuje. 064 0202 200.

0: Koja je poveznica ove trojke, dakle romana, filma i pesme? Da li ste tačno odgovor? Dakle, pogodili ste i većina vas koji roman i film i pesma je u pitanju. Neko je dao samo dva, neko samo jedan, ali sve se broji.
1: Da, neko je samo rekao koja je poveznica, ali niste naveli tačan naziv, recimo, knjige ili filma. Ali priznali smo mnoge stvari koje, što bi se reklo, gledamo kroz prste, ali apsolutno nije važno, zato što smo to uglavnom činili kod onih ljudi kojima je ovo bio prvi zadatak na koji su se javili, pa što da ne?
0: Da.
1: Što da ih ne ohrabrimo?
0: Kako ti dobra, Kruna?
1: Ja, da kada je mikrofon uključen. Da, da.
0: Kako bi bila ti dobra ovaj, učiteljica, kada, da vas ohrabrimo? Podstrek. Da.
1: A ne znam, možda bi mi radio inat sa onim roditeljima koji su previše zaštiti.
0: Ma kada je roditelji, deca su u pitanju.
1: S decom lako, s roditeljima teško, znaš.
0: Da, znam.
1: No da se vratimo na rešenja ove druge igre za ovaj sat. Dakle, knjiga je bila Šala od Milana Kundere, film Joker.
0: Naravno.
1: Katarini moram da napomenem da smo dali jedan poen jer je ona navela Scorsese, kralj komedije. I kaže, kad sam starovodna devojka, pa mi prvo pada na pamet, pokretač trendova, no trend sam.
0: Ali dobro, posle se, tačan odgovor.
1: Da, ispravila se da su pitanje ovi mračni vitez, filmovi, Batman i ostalo.
0: Jest, a pesma koja je nastavak ovog niza, dakle, je pesma Steve Miller Banda Joker.
1: Nju i slušamo, a da napomenemo, možda čak i koje sve... Sa koliko poena? Broj 065, 2 poena, Dejan Radovanović 1, Gagi Parećin 2, Miljan Smilić 1, Katarina 2 poena, Bojan Popov 2, Darko Gončarević 1, Paja 1, Siniša 2, Vesna Bilja 2, Živko Bucić, Saša Izbora 1, koliko je Aleksandar Šipka, Petar Maksimović, Nebojša 2, Miroslav Babin 1,
0: Zdravko Milanović 1, Andreja 2, Vladimir 1, Žile Tapavički 1, Janko Oliverić 1, neko čiji je nickname, ime i prezime nepoznato redakciji 1, Bojan Gaćina, Miloš Vasić, Vlada Čačak, Kuzma i Živko Bucić, takođe 1.
1: Slušamo Steve Miller Band i The Joker, deo odgovora na ovu igru.

0: Eko. Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd. Volio sam te, a nisam smio, trebao sam stati, ali nisam stao. Veče emocija i energije. Zoster.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari Back to Back Dida, Esio, Rar Back to Back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji music reactions outdoor rave, 3. jul, Kalemegdan. Osiguri svoju ulaznicu na musicreactions.com.
0: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
4: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci, izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd.
3: Eko.

0: 3 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu obrađenih 99,4% biračkih mesta, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija vodi pokret Samoopredeljenje, a Srpska lista osvojila je svih 10 mandata, rekao je predsednik te liste Zlatan Elek. Sumnja, međutim, da bi jedan od tih mandata mogao biti, kako kaže, oduzet političkim inženjeringom Prištine. Zvanični Beograd pozdravlja uspeh Srpske liste. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija s područja opštine Gračanica danas su se 14. put okupili na mirnim protestima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Najavljuju da će se mirni protesti nastaviti sve dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Izrael je jutros bombardovao vojne ciljeve u zapadnom i centralnom Iranu. Revolucionarna garda Irana saopštila je da su udari na vojne ciljeve izvedeni samo nekoliko sati nakon napada Tel Aviva na južne delove Bejruta. Zbog obnovljenih napada na Bliskom istoku skok cene nafte na berzama približuje se do 100 dolara po barelu. Najmanje 19 ljudi je poginulo nakon što je zemljotres jačine 7,8 stepeni Richterove skale pogodio Filipine. Prema navodima policije, u zemljotresu su povređene najmanje 134 osobe. Upozorenja na tsunami su uglavnom ukinuta. Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju saopštio je da je zemljotres bio na dubini od 10 km. Novak Đoković je od ove nedelje 7. igrač sveta. Posle ranog ispadanja sa Roland Garrosa, najbolji srpski teniser je pao za 3 mesta na danas objavljenoj ATP listi. Prvi je i dalje Italijan Sinner, Alcaraz je drugi, dok je ovogodišnji osvajač Grand Slema u Parizu, Zverev, treći na planeti. Danas sunčano i toplo vreme, samo u južnim planinskim predelima, posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura od 28 do 31 stepen, u Beogradu trenutno 28.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Nastavljamo naš kviz Koju igru igraš i u ovom satu imamo jednu, ali vrednu igru.
2: Da, uvek je ona gde imate niz reči koji su delovi pesmi istog izvođača, pa vi treba da sve to pogodite, šta je. Podsjećam, broj 065 ima dva poena kao i Gagi Sparaćina, Katarina, Bojan Popov, Siniša, Vesna i Bilja, zatim Nebojša, Andreja i to je to. Gagi Čačka nam se još javio sa tačnim odgovorom i to sam upisala. Doduše, to je prvi poen za prethodni sat, a od ovih sa dva poena, prvi koji je odgovorio i na drugo pitanje tačno, precizno, jeste
1: Nebojša, pobednik drugog sata, i on je naravno imao pravo kao malu nagradu za svoje učešće i za svoju pobedu da mu ispunimo muzičku želju. Poželao je da čuje Offspring i Self-Esteem. Za Nebojša.

0: bez odugovlačenja ili lingirovanja, da nastavimo kviz i pronađemo trećeg i poslednjeg za danas pobednika. Jedna je igra, tako da što se nas tiče možete vi da pogađate i već sad i pre nego što ste čuli prvu reč, ali bitno je da ne stavite moj konačan odgovor. Takođe, kada postavite vaš pokušaj ili odgovor u formi pitanja, da znate da vam neće biti odgovoreno. Neki to možda čisto rade slučajno, nekako pošli, tako da nije, ne, Billy Idol, nećemo vam odgovoriti jeste ili nije.
1: Da, da, da. To onako dele sa nama svoje razmišljenja.
0: Da, da, da.
1: Dakle, mi kažemo, govorit ćemo po jednu reč u narednim, u naredna četiri segmenta, tako ćemo reći, a vi treba da pogodite naziv izvođača.
0: Tako je, ne morate da šaljete, jer to traje prosto duže, naziv svake pesme iz koje je izdvojena ova reč koju ćemo vam zadati, već kada prepoznate, pošaljate naziv grupe ili muzičara i kažete to je to, konačno.
1: A ove reči koje ćemo vam govoriti su reči iz naslova pesama ovog izvođača.
0: Na srpskom je to da olakšamo čisto.
1: Da, da, da. Prva reč koju vam zadajemo, dakle reč koja je u naslovu jedne od pesama izvođača je... Više. Dakle, više je ta
0: reč. Ako znate ko je, vi pošaljite.
1: Da. Ajde vidimo.

0: poštujete ono pravilo da ne stavite konačno odgovor, to mi se dopada, a već ste krenuli sa različitim nagađanjima ko to može da bude. Ništa neću reći da li je iko pogodio ili nije, još uvek je rano da pomažem baš u tolikoj meri, ali da imamo opet onu takozvanu domp situaciju, se je nazvali kada ste jednom reč don't razumeli kao domp i to više vas, nevjerojatno.
1: Da, da, sada ste reč više razumeli u diše.
0: Ili ne. Dišem, da, ne,
1: da. V, kao voz.
0: Da.
1: Više je prva reč u ovom nizu koji sada nastavljamo drugom rečju koja je takođe u naslovu pesme izvođača koga treba da pogodite.
0: Tako, dakle samo izvođača, bend ili muzičar.
1: Tačno. A kako li će ovu reč da ovaj...
0: Ja ne, pa ne znam, nekako je uhvatite za glavu rep kako god znate. Druga reč je još.
1: Dakle, više i još.

0: Lepo pišu, Bilja i Vesna, hajde da sačekamo i treću.
1: Mudro.
0: Da, puno pokušaja ima i to je super zapravo. Kaže čak, evo Gagi iz Pareća, kako ste nekako plemeniti, kaže čak i da sam kojim čudom najbrži i da je uopšte tačno, ali nevjerojatno da ste već napisali konačan odgovor. To samopouzdanje, ja ne znam koliko ljudi u ovoj državi ima, baš možda jednoci prebroj.
1: Ali Gagi, učit ćemo od vas sa samopouzdanju. Da. E, to je to, hoćemo sad da sadamo i treću. Dakle,
0: imali smo
1: više, još, i treća reč je
0: pero. Perce.

0: Imate baš zanimljive odgovore na ovu našu poslednju igricu. Neki su tačni, neki ne, to još nećemo govoriti. Samo ćemo vas podsjetiti da su reči koje smo već pomenuli više, još i pero. I ostala je četvrta reč.
1: Četvrta reč, nadamo se da će da malo promeni situaciju, da okonačni neke odgovore promeni. Evo koja je četvrta. Četvrta reč.
0: Dim.
1: Dim, d-im.
0: D-im, da, dakle, dim. Više, još, pero i dim. Pišite ko je izvođač u pitanju, čije su ovo, čiji su naslovi pesama koje sadrže ove pomenute reči.

0: nije baš bio ovo piece of cake,
1: nije,
0: igrica.
1: Nije tortica, ni kolačiće, kako napisa jedna slušateljka, ovo je bilo baš zakukuljeno, da, ono, zakukuljeno, zamumuljeno, zadevećeno, zadesećeno. Ne može ga niko bla bla bla već dalje. Istina, ali to radimo apsolutno namerno svima
0: vama.
1: Tako
0: je, malo vežbe, rekreacija za mozak. Dakle, još jednom, imate još fore da pogodite o kom izvođaču je reč, dakle pevaču, pevačici, bendu. Više, još, pero i dim su reči koje se nalaze u naslovima pesma, u različitim naslovima pesma. Dakle, više u jednoj, još u drugoj, pero u trećoj i dim u četvrtoj pesmi ovog izvođača. Pišite, dakle, koji izvođač je u pitanju i pobedite u ovoj igri.
1: Da, da, ja se pridružujem Jeleninim željama. 064 0202 200.

0: Neko zvižduće, baš mu je lepo, a neko se muči, trudi, šalje više odgovora. Neko kaže, Galija konačan odgovor pre 20 minuta i završi se.
1: Da. Kao, čuo sam jednu reč Galija i to je to, nemojte mi vi govoriti.
0: Uglavnom kod reči još, pretpostavljam ono, još uvek sam.
1: Da, verovatno, da. A možda ima verovatno i neku pesmu sa više. Dakle, bio je i Bajaga često poruđen kao tačan odgovor. Ana Stanić isto je.
0: Ana Stanić, Džibon i Deep Purple, da vidimo, Haustor, Zana, da, ima nekoliko, ima tači, Rambo Amadeus, da. Sad mi vam ovim pomažemo, čitamo odgovore koji nisu tačni. Dakle, ako neko još možda se... Šta kaže?
1: Reč pero mi se ne uklapa, kaže Saša, tako da ovoga puta nemam konačan odgovor. Pa sad ćete da vidite, Saša, kako se baš pero i uklapa.
0: Da.
1: Dakle, četiri reči koje smo vam zadali su više, još, pero i dim. Svaka je u naslovu neke od pesama ovog izvođača, a tačan odgovor je...
0: Delarno band, više nego život. Kad pero vagu preteže, ta vam je bila malo poznata, mislim da ova četvrta reč je stvarno mnogo promenila stvari, dim iz moje lule, a mi slušamo ono koje je Delarno bend uradio sa Kojotom, to je bila naša druga reč, još.
1: Dakle, još uvek ima nade.
0: Pa ima i za vas.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.
2: Ja volim tvoje bodaste cipele.
1: Leto štuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
3: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
1: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
4: Univer Export u Beograd stiže da potvrde kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
5: Sve su žedne oko mene.

0: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
4: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
5: Izgleda i moja banka.
4: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
6: Mnogo noći.
4: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
7: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice, 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
8: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
9: Eko. 202 za vas.
10: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
9: 202 za vas.

0: sluša, gde kaže I keep trying, keep trying.
1: Sorry, Šade, što te prekidao smo.
0: Da. Sorry.
1: Ali sada moramo da objavimo ko je pobedio i u našoj poslednjoj igrici Reč po reč.
0: Inače, samo petoro ljudi. Zapravo računa se ovde jedan takmičarski par, pa neka bude šestoro. Su tačno odgovorili na igru u ovom satu i pogodili da je u pitanju Delarno Band. To su bili Saša Miljojković, Darko Končarević, Nikola Kosanović, Vesna i Bilja i Petar Maksimović. Svaka vam čast.
1: Ali samo jedan može biti prvi.
0: Samo jedan. Ovoga puta to je bio Darko Končarević. Bez premca, dakle u minutima kada se sve meri, bio je prvi. Njegova muzička želja za kraj, ono što slušamo. What a Wonderful World, da li izvođenje Joye Ramona. Uživajte svi u tome.

0: 3-2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu obrađenih 99,4% biračkih mesta na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija, vodi Pokret Samoopredeljenje, a najjača Srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je svih 10 mandata, rekao je predsednik te liste Zlatan Elek. Sumnja, međutim, da bi jedan od tih mandata mogao biti oduzet političkim inženjeringom Prištine. Zvanični Beograd pozdravlja uspeh Srpske liste. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija s područja opštine Gračanica danas su se 14. put okupili na mirnim protestima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Najavljuju da će se mirni protesti nastaviti sve dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Šef misije Srbije pri Evropskoj uniji i rukovodilac operativnog tima za proces pristupanja Uniji Danijel Apostolović ocenio je da bi Srbija imala velike koristi ukoliko bi se primenio nov paper za proširenje koji su na samitu u Tivtu predstavili francuski predsednik Emmanuel Macron i nemački kancelar Friedrich Merz. Dodao je da bi on doprineo ubrzanju procesa proširenja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je pripremu velikog paketa mera za penzionere. Kako je rekao na svečanom delu sednice PUPS-a, on neće biti simboličan, već će pomoć biti znatno veća. Na redovnoj izbornoj sednici Skupštine partije Ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, Solidarnost i pravda, ponovo je za predsednika PUPS-a izabran Milan Krkobabić. U ruskom napadu na ukrajinsku Zaporošku oblast poginulo je 5 osoba, 14 je povređeno, saopštio je guverner tog regiona. Ukrajinski dron pogodio je voz na Krimu. Jedna osoba je poginula, a jedna je povređena. Voda u Čačku iz gradskog vodovoda ponovo je ispravna za piće, saopšteno je iz gradske uprave i vodovoda. I u opštini Gornji Milanovac ukinuta je vanredna situacija nakon stabilizacije vodosnabdevanja iz sistema RZAV i na osnovu dobijenih rezultata 3 dana praćenja zdravstvene ispravnosti vode iz sistema gradskog vodovoda. Vreme do kraja dana sunčano i toplo, samo u južnim planinskim predelima posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura od 28 do 31 stepen.

Neverne bebe, ovo je njihova godina u kojoj obeležavaju 33 godine postojanja benda i to će učiniti velikim koncertom u MTS dvorani koji je zakazan za 2. oktobar. U jednoj drugoj dvorani u Beogradu Parni valjak će se ponovo okupiti nakon uspešnog koncerta koji je bio 16. maja i održati još jedan zbog velikog interesovanja 12. oktobra. Slušamo ih u pesmi Prokleta nedelja.

Glas Nena Belana i njegove pesme uvek nas podsete na leto, imaju taj prizvuk i leta i mora. Bio ovo Neno Belan u Domaćicama i Komšinicama, a nastavljamo ih uz Beogradski negativ. Pesma Čarobni napitak je sa njihovog albuma Tango iz 2004.

Zapitanost o životu u dvoje u pesmi grupe Ti. Eva Braun ima novi singl i to je svojevrsni povratak mladalačkoj fascinaciji, kako oni kažu, orkestriranim pop zvukom 60. godina prošlog veka, koji je oduvek bio važan deo muzičkog izraza frontmana benda Gorana Vasovića. Imaju i video spot i u tom video spotu kroz kaleidoskop porodičnih snimaka i uspomena evocira se bezbrižnost, iskrenost i duh jednog vremena, kao i u pesmi. Dakle, novi singl grupe Eva Braun, Najbolje tek dolazi.

0: Eko.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
0: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
5: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
6: Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd.
7: Volio sam te, a nisam smio, trebao sam stati, ali nisam stao.
6: Veče emocija i energije. Zost.

Bili su ovo Sarajo i Marko Mandić u obradi čuvenog hita Troje grupe Ksenija, a inače ovo je bio i soundtrack filma Jesen samuraja. Za kraj današnjih domaćica i komšinica ostavili smo Butch Cassidy. Slede nove vesti u 3 do 3, a onda je Ksenija sa vama u brzoj traci sve do 19 sati. A Butch Cassidy slušamo u pesmi Posle plakanja.

0: 3 do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu obrađenih 99,4% biračkih mesta na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija, vodi Pokret Samoopredeljenje, a najjača Srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je svih 10 mandata, rekao je predsednik te liste Zlatan Elek. Sumnja, međutim, da bi jedan od tih mandata mogao biti oduzet političkim inženjeringom Prištine. Zvanični Beograd pozdravlja uspeh Srpske liste. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija s područja opštine Gračanica danas su se 14. put okupili na mirnim protestima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Najavljuju da će se mirni protesti nastaviti sve dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Šef misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji i rukovodilac operativnog tima za proces pristupanja tom savezu, Danijel Apostolović, rekao je kako se nada da će uskoro biti pronađeno prelazno rešenje za boravak vozača iz zemalja Zapadnog Balkana u zoni Šengena, kao što je to urađeno sa Hrvatskom, dok se to pitanje ne reši dugoročno. Apostolović dugoročno rešenje problema vidi kroz usvajanje vizne strategije Evropske unije. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić upozorio je sve poljoprivrednike na pokušaje prevare. On je naveo da pojedina lica telefonom kontaktiraju poljoprivredne proizvođače i nude navodno ubrzavanje isplate podsticaja za kvalitetna priplodna grla uz prethodnu isplatu određenog novčanog iznosa tim licima. Istakao je da posebno zabrinjavaju navodi da te osobe raspolažu određenim podacima iz podnetih zahteva za podsticaje i da će svi navodi o mogućim zloupotrebama biti detaljno proverani u saradnji sa nadležnim institucijama. U ruskom napadu na ukrajinsku Zaporožsku oblast poginulo je 5 osoba, 14 je povređeno, saopštio je guverner tog regiona. Ukrajinski dron pogodio je voz na Krimu. Jedna osoba je poginula, a jedna je povređena. Vreme sutra, sunčano, toplo i sparno. Posle podne u planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 33, u Beogradu sutra 32 stepena.

0: Vozi bre taj krš.
1: E, ko ti dade dozvolu?
2: Brza traka.
3: Dobar dan i od mene, ali i od Roberta Denića, Nine Nikolić, moj ime Ksenija Radović i družimo se u još jednom izdanju emisije Brza traka. Predivan dan je pred nama, između 29 i 30 stepeni je u većini gradova u Srbiji. Ima i nekih gde 28, ali i 22-23 na planinskim vrhovima Kopaonik najhladniji, 15 stepeni je tamo, ali ova vremenska prognoza današnja garantuje jedan lep ponedeljak. Jedina stvar koja možda može malo da pokvari tu idilu jeste saobraćaj, jer znamo kakav ume da bude prvi radni dan u nedelji. Zato ako primetite gužvu negde u vašem gradu, pišite na 064 020 220 SMS i Viber porukom.

Tek je 3 sata i 4 minuta, tako da još uvek nije krenuo onaj popodnevni špic. I naravno, ako imate tu opciju danas, možete da odete do vaše kuće posla ili na neko treće mesto pešice, jer ipak lepo vreme i na taj način izbegnete ono stani, kreni ili generalno da budete zaglavljeni negde u saobraćaju. Ako ipak nemate opciju broj 2, plan B, tu smo mi da vam popravimo raspoloženje dobrom muzikom.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: U jednom periodu karijere grupa Cage the Elephant gotovo 5 godina neprestano je putovala i nastupala, pa su članovi odlučili da uzmu odmor. Pevač Matt Schultz osjećao se čudno što posle toliko vremena nije imao obaveze. Prvi put je dobio priliku za duži boravak u kući, ali nije znao šta će sa sobom od dosade. Satima je sedeo u sobi zureći u prazan TV ekran. Bio je opsednut brisanjem prašine ili bi šetao iz jedne u drugu prostoriju i stalno proveravao da li je sve na svom mestu. Njegove misli išle su do ekstrema. Jedan od primera bio je slučaj kada je razmišljao može li zubobolja da izazove infekciju koja će preći na mozak i ubiti ga. U trenucima depresije napisao je tekst sa detaljnim osvrtom na zimu koji je prvi put posle mnogo godina proveo kod kuće bez nastupa i ritma na koji je navikao. Matt je izjavio da pesma Telescope, u kojoj slušamo grupu Cage the Elephant, ima jake korene u osjećaju neminovne propasti koji ga je tada pratio.

pišite nam i vi, šaljite fotografije, kaže, džaba brza traka kad sve stoji, pozdrav za ekipu i slušalce Radija 202 iz Kelna sa tremena 400 metara. I onda mi pomislimo da su naše saobraćajne gužve najgore, uvek može gore. U ovom trenutku kada govorimo o Beogradu, najviše automobila ima na mostu Gazela. Na ostalim, da kažemo, putnim pravcima je prohodno u glavnom gradu, ali ako nas vi slušate negde drugde, pišite i vi 064-020-220 za vaše SMS i Viber poruke. Družimo se sve do 19 časova u brzoj traci Beograda 202. A da li znate ko isto dolazi u Beograd? Stvarno nas neverovatni koncerti očekuju.

Da li ima vas koji naslušate u Čačku danas? Važna informacija za vas zbog rekonstrukcije kružnog toka u Konjevićima. Doći će do privremene obustave saobraćaja na pravcu Preljenja, Konjevići, most preko Zapadne Morave. Saobraćaj će biti potpuno obustavljen danas u 19.30 do sutra ujutru u 7 časova i tokom tog perioda neće biti moguće ni uključenje u kružni tok u bulevara Tanaska Rajića. A kao alternativni putni pravac se preporučuje korišćenje autoputa Miloš Veliki, naravno, na deonici Preljina Pakovraće. A po završetku potpune obustave radovi će se izvoditi uz neizmenično propuštanje vozila svakog dana od 7 do 18 časova sve do 28. juna, tako da na ovoj deonici nas verovatno očekuje gužva sve do 28. juna. Eto, imajte to na umu ako nas slušate u Čačku, pogotovo što će večeras u 7:30 biti potpuna obustava sve do sutra u 7 sati.

0: Eko.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
3: Dobar dan, dobar dan.
2: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.
3: Ja volim tvoje bodaste cipo.
2: Letuštuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
4: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
2: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun, u Čačku, festival priča.
5: Povodom obeležavanja četiri decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
6: Sa druge strane, sa druge strane jastuka.
0: Eko. Hit nedelje.
7: Za hit nedelje 202 izabrali ste pesmu Gde je Barbara sad, koju izvode Električni orgazam i Anica Dobra.

0: 4 do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Prema preliminarnim rezultatima CIK-a u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta na vanrednim izborima održanim na Kosovu i Metohiji, vodi pokret Samoopredeljenje sa 42,92% glasova. Najjača Srpska stranka, Srpska lista, koja je osvojila 6,17%, odnosno 42.761 glas, čeka potvrdu CIK-a da li na jučerašnjim vanrednim izborima je osvojeno svih 10 mandata. Zvanični Beograd pozdravlja uspeh Srpske liste. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija sa područja opštine Gračanica danas su se 14. put okupili na mirnim protestima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Najavljuju da će se mirni protesti nastaviti sve dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Izrael je jutros bombardovao vojne ciljeve u zapadnom i centralnom Iranu. Revolucionarna garda Irana saopštila je da su udari na vojne ciljeve izvedeni samo nekoliko sati nakon napada Tel Aviva na južne delove Bejruta, zbog obnovljenih napada na Bliskom istoku, skok cene nafte na berzama približilo se do $100 po barelu. Saša Ilić imenovan je za novog trenera fudbalera Partizana, saopštio je Beogradski klub. Na mestu trenera Partizana Ilić će zameniti Srđana Blagojevića, koji ranije danas sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima. U saopštenju Partizana se navodi da će Ilić sutra u 12 časova na stadionu u Humskoj biti zvanično promovisan kao novi trener crno-belih. Vreme sutra. Sunčano, toplo i sparno. Posle podne u planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 33. U Beogradu 32 stepena.

4 sata i 2 minuta nastavljamo vožnju brzom trakom Beograda 202. Imamo veoma važne novosti za one koji su profesionalni vozači, pogotovo ako voze kamione, teretnjake. Predsednik Udruženja za međunarodni transport, Neđo Mandić, kaže da su sve članice Evropske unije i susedstva Srbije, osim Hrvatske, odustale od izdavanja D-vize za duži boravak i rad profesionalnih vozača kamiona u zemljama Šengen. On je rekao da će profesionalni vozači iz Srbije i Zapadnog Balkana do septembra iskoristiti kvotu dozvoljenog boravka u tim državama od 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana i da im ponovo prete kazne, zaplena kamiona i deportacije. Dodao je da je jedino Hrvatska donela zakon koji bi omogućio izdavanje D-dozvole, ali da ne deluje dovoljno dobro osim ako se pod zakonskim aktima ne popravi. Inače, Evropska unija je 12. oktobra prošle godine uvela elektronski automatizovan sistem ulaska i izlaska da bi sprečila zloupotrebe migranata za boravak u Schengen zoni. Status profesionalnih vozača kamiona je njime izjednačena sa statusom turista, čime im se onemogućava rad u transportnim firmama i prevoz robe duže od 3 meseca u polugodišnjem periodu. Inače, od 10. aprila je ovaj sistem ulaska i izlaska bio u probnom radu, a od tada je trebalo da se striktno primenjuje, ali su protesti vozača Srbije i Bosne i Hercegovine krajem januara ove godine doprineli da se dosledna primena odloži. I od tada se traže rešenja za izuzeće te kategorije radnika od pravila. Protesti su doprineli da kontrola koja se ranije obavljala preko datuma u pasošima ne primenjuje dosledno, a poništen je i broj iskorišćenih dana. Pa je od 10. aprila ponovo od nule krenulo brojanje iskorišćenih dana boravka vozača u Schengen zoni. Ali ove vesti uopšte nisu ohrabrujuće kada je reč o profesionalnim vozačima i koja je njihova sudbina u narednom periodu. Pričat ćemo još o ovoj temi u brzoj traci Beograda 202.

Srpski međunarodni prevoznici i vozači mogli bi uskoro ponovo da izađu na proteste širom regiona, nakon što ni posle više mesečnih razgovora sa Evropskom komisijom nije pronađeno rešenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u zemljama šengenske zone. I kako je saopštilo poslovno udruženje Međunarodni transport iz Beograda, upravni odbor ove organizacije jednoglasno je zaključio da srpska transportna industrija u međunarodnom prevozu mora opstati i da je neophodno još jednom iskazati nezadovoljstvo Evropskoj komisiji zbog, kako navode, zaustavljanja teretnih vozila koje saobraćaju iz Evropske unije i ka njoj. I zbog toga je donuta odluka da se nastavi regionalni pristup rešavanju problema i da se zajedno sa kolegama iz zemalja Zapadnog Balkana organizuju novi protesti prevoznika i vozača na graničnim i administrativnim prelazima, intermodalnim terminalima i drugim ključnim tačkama transportnog sistema. Profesionalni vozači se i dalje hapse, deportuju i izriče im se zabrane ulaska u Šengen, iako je u nacrtu vizne strategije jasno prepoznato da vozači drumskih teretnih vozila predstavljaju posebnu kategoriju koja je naravno potrebno da borave duže od tih 90 dana u okviru 180 dana i očigledno je da nema političke volje da se problem reši i ističe se u njihovom saopštenju. Najavljeno je i da će naredni korak biti organizovanje konferencije za novinare na kojoj će biti predstavljeni detalji novog protesta za koji prevoznici tvrde da će biti još radikalniji od prethodnih.

Nastavljamo priču o profesionalnim vozačima i do uspostavljanja pune funkcionalnosti novuvedenih carinskih sistema u Republici Hrvatskoj. Uprava Carine Republike Srbije preporučuje prevoznicima koji u Evropsku uniju ulaze preko carinskog područja Republike Hrvatske da koriste kombinovane tranzitne deklaracije saopšteno iz Uprave Carine. A navedena preporuka bi, kako se dodaje, trebalo da utiče na brži protok teretnog saobraćaja na graničnim prelazima sa Republikom Hrvatskom. Inače, pre nekoliko dana iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske ukazali su da je uzrok pojačanih čekanja u teretnom saobraćaju na pojedinim graničnim prelazima poslednjih dana nadogradnja carinskog sistema i posledično otežano odvijanje carinskih i špediterskih postupaka. Inače, ako nas u ovom trenutku slušate u nekom kamionu na graničnom prelazu, možete da napišete na 064-020-220 SMS i Viber porukom kakva je situacija na graničnim prelazima, koliko se čeka u ovom trenutku. A inače, Evropska komisija je priznala sertifikate o stručnoj osposobljenosti brodarskih knjižica. Pričat ćemo i o tome u nastavku.

0: Eko.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: U Vjesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. Vjesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Jozinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
4: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd.
5: Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari Back to Back Dida, Esio, Rar Back to Back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji music reactions outdoor rave, 3. jul, Kalemegdan. Osiguraj svoju ulaznicu na musicreactions.com.
4: Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd.
6: Volio sam te, a nisam stio, trebao sam stati, ali nisam stio.
4: Veče emocija i energije. Zoster.
7: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
8: Pokažimo najlepše lice Srbije.
9: Prijavi se i postani Expo volonter.
4: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
10: Sve su žedne oko mene.

Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
2: Imlek.
3: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

ptica koju svi rastežu kako god im dođe. Ja na njoj držim živce, stisnem zube i čekam da me prođe. Mirni su mi dani rijetki, ako ikad se i to gode. Al dobro znam se skupit, samo sakrit nepođe.

5 sati i 3 minuta, potpuno drugačija situacija na ulicama u ovom trenutku nego pre nekih sat vremena. Najviše automobila logično ima na mostovima. Kada govorimo o Beogradu, ima dosta vozila i na mostu Gazela, Pančevačkom mostu, na Plavom mostu. Brankov most je možda u ovom trenutku u najboljem položaju, mada ipak nam se čini da se zadržavaju vozila kada se pređe Brankov most u smeru ka Terazijskom tunelu. No, ako vi primetite gužvu u vašem gradu, pišite na 064 0200 220 SMS i Viber porukom. I kao što smo i najavili u prethodnom satu, Evropska komisija je priznala sertifikate o stručnoj osposobljenosti brodarskih knjižica koje Srbija izdaje za unutrašnju plovidbu, pa će tako članovima posade profesionalna dokumenta biti priznata na unutrašnjim plovnim putevima Evropske unije. To za radnike kompanije širi transportni sektor Srbije, kako je navedeno, uklanja važnu administrativnu prepreku i stvara nove mogućnosti za mobilnost, zapošljavanje i poslovnu saradnju preko granice. Ali ono što smo istakli kao jedan od problema jeste za profesionalne vozače koji voze teretnjake, kamione, jer 90 dana boravka u Schengen zoni je naravno i suviše malo u periodu od 180 dana i nadamo se da će biti tu nekih promjena, mada kako nam se za sada čini, ništa nije najavljeno i ono što je neizbežno jesu protesti.

Nastavljamo vožnju brzom trakom Beograda 202. Tačno je 17 časova i 18 minuta. Družimo se sve do 7 sati uveče, a nadam se da ima vas koji nas slušate u Nišu u ovom trenutku. U ovom gradu se radi na obnovi saobraćajne signalizacije, ali paralelno sa tim poslom u javnom preduzeću Parking Service radi analizu postojećih parking kapaciteta u Nišu. Znamo, parkiranje je uvek problem, bez obzira u kom gradu naslušate, i nova rešenja i ideja nikada nisu na odmet. Razmatraju se u Nišu nove lokacije za uvođenje dodatnih parkirališta koje bi radila 24 sata, a najavljuju se i tehnološke novine koje bi građanima trebalo da olakšaju svakodnevno parkiranje. Jedno od rešenja je uvođenje senzora koji bi u svakom trenutku pokazivali koliko ima slobodnih parking mesta. Za početak, ovaj sistem bi mogao da bude primenjen u ekstra zoni i ulicama oko nje, naročito u delu oko ulice Nikole Pašića. Niš očekuje i prve više etažne garaže, i to u zoni kliničkog centra, jednoj od najopterećenijih lokacija kada je reč o parkiranju. A za dve nove garaže u ovom delu grada, građevinske dozvole dobijene su oko prvomajskih praznika, a njihova izgradnja trebalo bi da doprinese boljoj organizaciji saobraćaja i smanjenu gužvi u jednom od najprometnijih delova Niša. Kako se vi snalazite za parking, možete da nam pišete i to, uz ono koju ulicu izbjegavati, gde u ovom trenutku ima veći broj vozila, znate i kako. We got

Svi noseće kačkete, ko kad sam bio dete. A kazak je od sata, ko ptice će da lete. Od crno-belih slika, napravit će konfete. Retuširana lica, od prašine i sete. I kažu bit će kriza, ko 30 i neke. Izgoreće sve šume, presušit će sve reke. A u meni su te godine još dovoljno daleke da ne vidim od svetla

manje para, a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

Vreme, kažu bajega i instruktori, a tačno je 17 sati i 32 minuta. Inače, u Vranju će u narednih par dana početi građevinski radovi na jednom vrlo važnom projektu za saobraćajno funkcionisanje uže gradskog jezgra. Autobusko stajalište iz Beogradske ulice biće izmešteno u Dunavsku ulicu, a obe ulice dobiće sasvim novo ruho. Autobuska stanica na kojoj staje autobusi koji saobraćaju iz okolnih sela u Vranje, poznata kao stara autobuska stanica, biće premeštena neposredno kod bolnice i na taj način rešava se ozbiljan problem koji nastaje naročito u vreme saobraćajnog špica. Druga promena je, biće zatvoren ulaz u parking centru iz pravca ulice Heroja sa Košara, gde se trenutno stvara usko grlo u saobraćaju, a ulaz će u buduće biti iz Partizanske ulice pored galerije Narodnog muzeja. Sa druge strane i Dunavska ulica, gde se stajalište premešta iz praktičnih razloga, jer je sada bliže bolnici i drugim ustanovima, budući da ove autobuse koristi stanovništvo iz seoskih područja, uglavnom zbog odlaska lekaru, biće uređena. Predviđeno vreme za završetak radova je 30 dana.

0: Eko.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd. Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina. 13. jun. Luka Beograd. Goblini.

0: bližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice, 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
3: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
2: Eko.
3: 202 za vas.
4: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.
3: 202 za vas.

0: Ako kažem priča, šta vam je prva asocijacija? Da li su to pivo, rock'n'roll i čačak ili nešto drugo? Svakako jedna priča, to jest festival priče je pred nama ovog vikenda u petak i subotu. Ako niste čuli ko još nastupa na ovom festivalu, kako možete da dođete do svojih ulaznica, otkrićemo vam sada mi i Žana Nenadović. Dobar dan, dobrodošli na Talase 202.
1: Dobar dan, Ksenija. Pozdrav za sve vaše slušalce.
0: Nadam se da ste dobro.
1: Dobro, evo sad pripremamo se za ta dana rock'n'rolla u Čačku. Da ispričamo novu priču po 11. put.
0: 11. put, lepa brojka.
1: Jeste.
0: A imamo evo, i neke povratnike, ako se ne varam.
1: Povratnici su Barkovi, jedino. Mislite da...
0: Od izvođača koji su već nastupali na priči.
1: Barkovi. Uglavnom su bendovi koji prvi put nastupaju. Čak u petak nam nastupaju po prvi put Leto Štuke iz Sarajeva, zatim Zoster iz Mostara, također prvi put u Čačku. Taj dan imamo i Savršene marginalce iz Zagreba, to je bivše Hladno pivo za oni koji ne znaju. I Krvna grupa će otvoriti taj prvi festivalski dan, Krvna grupa iz Čačka.
0: Ali pred nama je i 13. jun, drugi festivalski dan.
1: Drugog festivalskog dana nastupit će Brkovi iz Zagreba, Elemental po prvi put, grupa Babe iz Beograda, dolazi nam profesor Čonta i Patka, to je bivša pekinška Patka, i iz Požarevca nam dolazi Guybrush Threepwood.
0: Oni će otvoriti ovo samo drugo veče festivalsko.
1: To što se tiče muzičkog programa, ali smo spremili i bogat prateći program, tako da u petak je planirana promocija zbornika radova sa prvog naučno-stručnog skupa o marginalizmu pod nazivom Republika duha. Promocija će se održati u gradskoj biblioteci u petak 12. juna u 13 časova. Na toj promociji govorit će profesor dr. Dražen Pavlica, Igor Mitrović, Hrvoje Krmpotić i Petar Jeknić. A nakon toga u 15 časova u Srpskom pubu imamo promociju albuma benda Savršeni marginalci, to će biti konferencija za štampu i promocija novog albuma, gdje će govoriti članovi benda, govorit će i Bane Lokner, a nakon toga idemo na Želovo gdje će oni predstaviti svoje nove pesme sa tog novog albuma i gdje će svirati stare dobre hitove već dobre znane. To je što se tiče prvog dana pratećeg programa. Drugog festivalskog dana imamo veliku berzu gramofonskih ploča koja će se održati u Srpskom pubu i trajaće od 10 sati do 15 časa popodnu. Pa ja volim uvijek da kažem, čak i ako niste kolekcionari, ako nemate gramofon, lepo bi bilo da prošete 13. juna do puba, gdje ćete moći da sretnete neke zanimljive ljude, da čujete neke zanimljive priče, možete vezano za muziku. To je već tradicionalna berza ploča koja održava se u pubu.
0: 11. put pričate priču u Čačku, imate odličan program i to je razlog da se ljubitelji rock'n'roll zvuka i svih gradova naše zemlje, a možda i šire, okupe kod vas. Mogu da naprave i jedan, da kažem, mini odmor, jer program počinje još u petak u 13 sati, ako se ne varam. Čuli ste ko nastupa na priči ove godine, hvala Žana najlepše na uključenju i vidimo se u petak i subot.
1: Mogu samo još da kažem za karte, da ulaznice mogu da se nabave preko sajta bilet.rs, a Čačani mogu da kupe u Srpskom pubu.
0: Hvala još jednom. Vidimo se u petak i subotu, a podsjetit ću vas, za sve vas koji nas slušate u Čačku u ovom trenutku, zbog rekonstrukcije kružnog toka u Konjevićima, danas je od 19.30 potpuna obustava saobraćaja do 7 ujutru. Sutra saobraćaj će biti potpuno obustavljen kada govorimo o ovom kružnom toku i na pravcu Preljina, Konjevići i most preko Zapadne Morave, ali alternativni pravac autoput Miloš Veliki na deonici Preljina-Pakovraće.

Od sutra do 18. juna zbog radova između mesta Majdanpek i Vlaole doći će do sledećih izmena saobraćaja vozova. Voz koji polazi iz Zaječara za Majdanpek u 6.20 kao iz Majdanpeka za Zaječar u 9.25 časova saobraćaće od i do stanice Vlaole. A za putnike navedenih vozova biće obezbeđen autobuski prevoz na relaciji Vlaole-Majdanpek-Vlaole sa zaustavljanjem u mestima Debeli Lug, Leskovo, Jasikovo i Vlaole selo.

0: servis 202.
1: Na pijaci u Staroj Pazovi 12. i 13. juna biće održan popularni noćni bazar. Radno vreme bazara je od 17 do 23 sata, a svi zainteresovani izlagači mogu da se prijave na noćnibazar@gmail.com. Udruženje NS Blok organizuje besplatne časove namenjene učenicima osmih razreda radi pripreme za polaganje završnog ispita i upisa u srednju školu. Časovi matematike biće održani u prostorima udruženja NS Blok na adresi Trg Marije Trandafil 4 u Novom Sadu. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem e-mail adrese grupa građana nsblok@gmail.com. Sezona turističkih obilazaka Dvorskog kompleksa je otvorena. Obilaske organizuje turistička organizacija Beograd u terminima od 9.30 i 12.30 časova. Prvi dostupni datumi ovog meseca su četvrtak 18. jun i subota 27. jun. Organizovan je autobuski prevoz sa obeleženog turističkog stajališta za autobuse na Trgu Nikole Pašića ispred Skupštine grada Beograda do Kraljevskog kompleksa. Sve informacije i rezervacije mogu se dobiti u turističkom informaciju aktivnom centru na broj telefona 011 263 5622 ili putem njihove website adrese. Akcija besplatnih koncerata klasične muzike se nastavlja i u Ustanovi kulture Parobrod u Kapetan Mišinoj 6A. Sutra o 19 sati na repertuaru je koncert pod nazivom Mladi za mlade, mladi u Parobrodu. Zbog radova na Zvezdari bez struje će sutra od 8.30 do 15 sati biti potrošači u naselju Mali Mokri Luk u delovima ulica 29. novembar Ilije Guteše Smederevski put kao i u deo ulice Stevana Sinđelića.
0: Servis 202.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

I došli smo do samog kraja izdanja Brze trake. Pred vama je hit ponedeljka, nakon toga i druženje uz ritam 90-ih, ali i emisiju Slušaj Vamo. Hvala vam što ste bili u Stalice 202. Sa vama su bili Nina Nikolić, Bane Gavrilović, Robert Denić, Miloš Popović, Pop i Ksenija Radović. Za sam kraj Michael Jackson i Given to Me. Neka vam bude ugodan ostatak ovog ponedeljka.

0: nedelje.
1: Za hit nedelje 202 izabrali ste pesmu Gde je Barbara Sad, koju izvode Električni orgazam i Anica Dobra.
2: Stojiš, stojiš sam pored sebe.

0: Električni orgazam, Janica Dobra, pesma Gde je Barbara Sad, aktualni hit nedelje 202. Po vašem izboru u terminima hita slušamo ovu numeru dok ne izaberemo novi hit nedelje, ali večeras pre svega ponovo biramo
1: hit ponedeljka.
0: Ponedeljkom otvoramo novi krug i po običaju numera sa najviše glasova ide direktno u finale koje nas očekuju u subotu. Takođe, petkom je baraž, petkom slušamo pesme iz prethodnih dana koje su osim te prvoplasirane ukupno skoro imale najviše glasova. Pošto nisu prošle dalje, dobit će još jednu šansu i od njih se bira još jedna kao peta za subotnje finale. Sa vama u narednih sat vremena Nina Bani Popa u konkurenciji za hit ponedeljka, malo pažnje molim. Paul McCartney, Ringo Starr, pesma Home to Us.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: U Vjesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. Vjesk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd. Long Play vam predstavlja Zoster. 19. jun. Luka Beograd.
4: Volio sam te, a nisam stio. Trebao sam stati, ali nisam stio.
0: Veče emocija i energije. Zoster. Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina 13. jun Luka Beograd. Goblini.
5: Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari Back to Back Dida, Esio, Rar Back to Back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji music reactions outdoor rave, 3. jul, Kalemegdan. Osiguri svoju ulaznicu na musicreactions.com.
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: RTS traži nova TV lica.
8: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
9: i pred njom se osjećate
10: kao u svojoj kući.
11: Ako vaša pojava budi radoznalost
10: i vaše lice ostaje u sećanju.
12: Ako imate priču vrednu slušanja
13: i dar da ispričate.
14: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
15: I inspirišu vas svetla reflektora.
10: Vreme je da stanete
8: pred najveći auditorijum.
7: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
6: 202 za vas.
16: Završeno glasanje, napravljen presek i vreme za rezultate na kraju. Najviše glasova večera stiglo za pesmu Cryogen koju izvodi grupa Muse, tako da zahvaljujući vašim glasovima oni postaju
17: hit ponedeljka.
16: Slušamo Cryogen večeras još jednom i u subotu u finalu boreći se ponovo za titulu hita nedelje. U nastavku emisije slušivamo, sa vama ekipa u istom sastavu.

0: a sad nešto novo.
1: Slušaj vamo.
0: Domaći noviteti.
1: Slušaj vamo.
0: Strani noviteti.
1: Slušaj vamo.
0: Slušaj vamo.
2: Nastavljamo druženje na talasima Beograda 202. Sa vama i dalje Nina, Bane i Pop. Pred vama u narednih sat vremena emisije Slušaj vamo. Kao i obično slušamo strane, domaće i regionalne novitete, uglavnom premijere kad je reč o talasima 202. Za početak, domaći novitet, stiže nam grupa ili projekat nevladina organizacija, prateći sastav koji je osnovao pokojni Vlada Divljan tokom svoje solo karijere. Sastav je nastupao i snimao sa njim, a nakon njegove prerane smrti nevladina organizacija se povremeno okuplja, nastupa i na taj način neguje sećanje na muzičko nasleđe koje nam je ostavio Divljan. Grupa je sastavljena od njegovih prijatelja i večeras nevladina organizacija otvara emisiju Slušaj vamo novim singlom 7 dana juna. Inače, negde ovih dana, preciznije 19. juna, ali sad već davnih 1985. godine, objavljen je posljednji album Idola 6 dana juna sa pesmom koje su našli u istoimenom filmu, tako da je eto pesma 7 dana juna svojevrstan i simboličan nastavak priče. Slušamo nevladinu organizaciju i numeru 7 dana juna.

Irski muzičar Niall Horan i s albuma Dinner Party, pesma Tate So Good. Horana smo slušali u hitu, a u nastavku još nešto što smo čuli u hitu i što znam da volite, britanski sastav Muse sa 10. studijskog albuma The Wow Signal, koji, kao što rekoh, zvanično izlazi 26. juna. Novi single, Night Shift Superstar.

0: Eko. Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
1: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima sa oprugama i jastucima, kao i do 50% na svim korpama i saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
3: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
4: Sa druge strane jastuka.
0: Eko.

Legendarni britanski muzičar Peter Gabriel i novi mix pesme A Hard Lesson u emisiji Sluševamo na talasima 202. Približili smo se kraju, u nastavku sledi ritam 90-ih, sa vama će kao i obično biti Zorana. Za kraj još dve pesme, velika svetska zvezda 80-ih, ali i 90-ih, Madonna će nas uvesti u misiju ritam 90-ih novim singlom Love Sensation, ali pre toga će nam Mika i Stiletto izvesti kao još jedan strani novitet, ovog puta francusko-engleski, pesmu Carestone. Ja sam Pop, do sledećeg susreta, svako dobro i prijatno!

0: Radio 202.
1: A sad nešto sasvim 90-to.
0: Ritam 90-ih.
1: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
0: Pesme koje se slušaju i danas.
1: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
0: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
1: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
0: Ritam 90-ih.
2: Dobro veče, dragi slušalci, i ove nedelje već 11. put posljednje sati ponedeljka pripašće muzici, popularnoj kulturi, imenima i fenomenima koji su obeležili period od 1990. do 1999. godine. I već smo zajedno uvidjeli koliko toga je bilo vredno, čudno i zanimljivo u tom periodu, a dešavalo se baš u onom okviru u kojem sam rekla. Vidjet ćemo šta večera spremamo. Ako već, a vidim, imate poruke, fudbal, da, bit će i fudbala, ali prvo da se predstavimo. Bane, još jedan Bane, Nina i Zorana bit će sa vama, a čućemo i neke predloge koje ste slali vi. Dobro nam došli u ritam 90-ih. Na samom početku sedit ćemo se kanadskog rock benda Bare Naked Ladies. Humor i duh kasnih 90-ih sjajno su se spojili u njihovom singlu One Week iz 98. godine. I potpuno neverovatno i simbolično, pesma pod nazivom Jedna nedelja provela je na samom vrhu prestižne američke liste Billboard Hot 100 tačno jednu nedelju. A pojavila se i globalno iz ugla velikih, velikih igrača bila vrlo poštovana. Malte ne, ni od kuda, neki bi rekli, ali ja se ne slažem sa time. Bare Naked Ladies nisu ni od kuda. Neki to nazivaju srećom, ali stvari nisu uvek tako jednostavne, a i slava ne pada sa neba. Ali možda i da. Suosnivač benda Ed Robertson napisao je rap strofe kroz potpunu improvizaciju za manje od 4 minuta dok ga je snimala kućna kamera. I to su neki detalji i neke stvari koje obožavamo u vezi sa 90-im i volimo da napomenemo. Dakle, šta je radio on? Snimao je gomilu nepovezanih smiješnih misli samo da bi probio neku kreativnu blokadu. Tako je rekao, tad mu je tako došlo i to je bilo okej. I na kraju je taj sirovi spontani snimak postao osnova za pesmu koja je prodata u milionima primeraka. Dakle, poruka za mlade bendove, nikad se ne zna i nikada ne odustajte. A pre njih pesma koju i vi, sudeći po porukama koje su pristigle tokom proteklih nedelja, a i mi jedva čekamo da je čujemo, nestvaran uspeh na radio stanicama i specifičan rekord je postigla Natalie Imbruglia pesmom Torn. Puno je zanimljivosti u vezi sa ovom pesmom. Pokušat ću da budem kratka, ako to uopšte umem da budem za početak. Ova numera nije originalna pesma Natalie Imbruglie. Iako je 99% ljudi tako doživljava, to nije istina. Natalie je pesmu objavila i snimila kao tek četvrtu verziju originala. 93. Potpisali su je Scott Cartel, Anne Prevent i Phil Thomas za svoj alternativni rock band Edderwaps. Međutim, prvu zvaničnu verziju snimila je danska pevačica koja se zvala i zove Liz Sorens, te ista 93. godine na danskom jeziku pod nazivom Brent, zašto me podsjeća na Rammstein, Mein Herz Brent, dobro, nema veze. Anyway, autori su tu verziju konačno izdali na engleskom jeziku, ali u znatno mračnijem, grunge, agresivnom, mračnom stilu i tada je prošlo, naravno, nezapaženo. I dolazimo do 96. godine. Norveška pevačica Trine Rehn je snimila svoju pop verziju koja je postigla lokalni uspeh u Skandinaviji. Ali tek kada je producent Phil Tomali, koji je ko autor pesme, predložio Natalie da je snimi, 97. pesma je dobila savršeni pop rock aranžman, postala istorijski hit, bila je na prvom mestu Billboard Radio Songs liste čak 11 nedelja za redom tokom 98. I još nešto, zbog tadašnjih rigidnih pravila u Americi, pesma zvanično nije mogla da se nađe na glavnoj Billboard Hot 100 listi, jer u SAD nije bila izdata kao fizički single. Pa ste, o čemu pričamo? To su 90. Tad se je pričalo još uvek o fizičkim singlovima, kasnije su pravila naravno promenjena. Ipak svi su je znali, ali u Australiji je recimo 2011. čekajte samo da proverim, zvanično proglašena za najtraženiju i najviše puštanu pesmu na tamošnjem radiju od 90. sa prosjekom od čak 75 emitovanja svakog dana. Šta još reći osim sledećeg? Mix pesme radio je čuveni Nigel Godrich, čovek koji je iste 97. producirao epohalni album OK Computer, benda Radiohead, ritmičku sekciju i programiranje bubnjeva, radio engleski elektronski duo Zero Seven. A kasnije prateće vokale pevala je Katrina iz grupe Katrin and the Waves. I šta još više da pričamo, ajde slušamo muziku Bare Naked Ladies uskoro, a pre toga koliko voljena, koliko lepa i koliko fenomenalna Natalie Imbruglia, Torn.

Bare Naked Ladies i One Week. Šetamo se kroz 90-te i gangster rap je, ako ćemo iskreno, dominirao dobrim delom 90-ih, ali 92. godine stvari su se promenile i ta promjena je bila i tekako zapažena. Arrested Development su tada obradili, možda reći, adaptirali legendarni hit sastava Sly and the Family Stone iz 68. godine. I tako je ulični gangsta zvuk sa zapadne obale poput Dr. Dre-a i NWA malo skinut sa scene. Sad je to pitanje, ja ne mogu da pričam o tome jer nisam pametna, ali u svakom slučaju desilo se da je Speech i njegova grupa Arrested Development ponudila nešto potpuno drugačije. To je bila estetika slavljenja nekih drugih stvari umesto nasilja, umesto oružja, materializma. Oni su promovisali afrocentrizam, duhovnost, poštovanje žena, povratak prirodi i tome slično. I zaista nije ni čudo što su bili toliko poštovani. A glavna poruka pesme jeste bila apel za prekid besmislenog nasilja i poziv da ljudi ne nasedaju na provokacije, jer sukobi u sekundi mogu da prerastu u tragediju. Uvek važna poruka na početku ovog bloka, a posle Arrested Development, pesma koja se često navodi kao zvučni stup 90-ih, savršeno je premostila pop, rock i country elemente, otvorila je vrata za takozvani country pop crossover talas i inspirisala čitavu generaciju kant-autorki koje su usledile iza nje. Njeno ime je Sheryl Crow, All I Wanna Do, i još jedna od vaših asocijacija i muzičkih želja stiže nam u program odmah posle Kraljeva. Kraljevi se zovu Arrested Development, People Every Day.

064-0-202-200 je broj koji je otvoren za vaše poruke u svaku doba, dana i noći. Sve zapisujemo, sve pamtimo i vreme je sad da čujemo šta je 90-ih radila jedna grupa koja nam je dobro poznata još od 80-ih, ako ne i pre. A u pitanju su The B-52s. 90-ih su oni malo krizirali, ali i evoluirali. Nakon planetarnog uspeha hitova poput Love Shack i Rome, management benda je vršio ogroman pritisak. Kad god pomenem management, uvek je to tako. Ili je neki pritisak u pitanju, ili je neka frka. Da,

nastave da rade, da snimaju, snimaju, snimaju i da nastave, jel, talas popularnosti. Članovi benda su kasnije priznali da su u tom trenutku bili emocionalno i fizički potpuno iscrpljeni, ali to ih nije sprečilo da 92. godine objave single Good Stuff i opet dokažu da su i pod pritiscima veliki i ogromni. Ako treba, komercijalno uspešni, zašto da ne? I ovo je prva i jedina pesma, a to vredi napomenuti, i album u istoriji benda u kojoj ne učestvuje Cindy Wilson nakon iscrpljujuće turneje za prethodni megahit album Cosmic Thing. Cindy je rešila da napravi pauzu, da dobije decu, ali ok, tu je i teška priča, izgubila je brata Rickija Wilsona, gitaristu benda koji je preminuo od AIDS-a 85. godine. Zbog toga pesma nema njen prepoznatljiv vokal, što je potpuno promenilo dinamiku izvođenja. Usled odsustva Cindy, pesma je postala glavni poligon za Kate Pearson i Freda, jednog i jedinog Freda iz B-52s. Plasirala se na prvo mesto Billboard Modern Rock track liste i uvijek dobrodošli The B-52s uskoro stižu, a pre njih pesma koja nije samo običan klubski hit iz 90-ih, mada takvih ima mnogo, već istorijski prelomni moment koji je klubsku kulturu i podkulturu uveo u direktno mainstream. Da, ozbiljno zvuči, ali jeste, to je učinila numera Finally Sissy Beniston. Sissy je bila, svašta je bila Sissy, američka pevačica, bivša misica, a svetsku slavu stekla je početkom 90. kao jedna od najvažnijih figura u istoriji klubske house muzike. Njenu globalnu popularnost dodatno je potvrdilo pojavljivanje u kultnom australijskom filmu Priscilla, kraljica pustinje. Jel tako, ako pričamo o 90-im, pričamo o muzici, a i o filmovima koja se seća, seća se ovog filma iz 1994. Još jedan blok koji poziva na ples je pred nama, a u njemu pred B-52s, Good Stuff, ovo je Sissy Beniston i tako prepoznatljiv zvuk 90-ih u pesmi Finally.

Good stuff. Tako su 90-ih zvučili B-52s posle svih silnih promjena o kojima smo pričali. Previše pričam i neću da se ponavljam, ali ovo je bila pesma Good stuff. 0640-202-200 je otvoren za vas. Šta kažete? Samo malo sam ćorava pa da približim, kaže koliko ja volim uz pivo da čujem u ovo doba predivnu Zorenu, ne preterujte, i genijalno 90-te, ne preterujte ponovo, moji studentski dani, nemate pojma. E, u to verujemo. Onda dalje, neko ko se nije popisao, kaže Whitney Houston i Bobby Brown, Something in Common, zapisano, vaše muzičke želje, kao što vidite, i dolaze na red i na emitovanje. A jedna od specifičnosti te neke pop rock muzike kasnih 90-ih bio je taj spoj mračnih psiholoških dubina sa ogromnim globalnim uspesima, i neko ko je to sjajno, ali zaista sjajno izveo, je kanadska kant-autorka Sarah McLachlan pesmom Sweet Surrender. Ona je otkrila da je direktna inspiracija za pesmu bio film Leaving Las Vegas, i da pesma govori o sirovoj tragičnoj ljubavi dvoje ljudi koji su društveni outsideri, ali koji potpuno prihvataju jedno drugo sa svim manama i nesavršenostima. Ja, da, i kad smo već ranjivi i posustali, vredni smo ljubavi. To je poruka uvek dobrodošla. I nije loše osvrnuti se, osim muzike, i na neki film, zašto da ne. A posle Sare McLachlan, legendarni band Goo Goo Dolls, prelepa balada, ključna prekretnica, koja je, u stvari, ako ćemo sad da pričamo, spasila i potpuno promenjala karijeru grupe. Jer dok su 95. snimali spot za jednu tipično za njih brzu, glasnu pesmu, Only One, to je bila ta pesma, da, ako se ne varam, za koju su mislili da će da bude hit, radio stanice su same od sebe počele da puštaju tihu akustičnu pesmu koja se nalazila u negde sredini albuma. Njeno ime je Name i slušamo je odmah nakon Sarah McLachlan i Sweet Surrender.

0: Eko.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, BGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. BGP, RTS.
3: Sa druge strane jastuka.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.
4: 202 za vas.

Hvala što volite 90-te, ali ako još jednom zatržite bijesove, moram da vam kažem da su bili emitovani prošle nedelje kao poslednja pesma u nizu. Ne znači da neće biti opet, ali vidjet ćemo o tom potom. I sad, kad već pričamo o domaćim pesmama, jedna domaća i jedna strana pesma, obe su i tekako beležile 90-te, a našle su se i među vašim željama. 95. godine, zahvaljujući sastavu Playboy i singlu Znaj, nastao jedan od najvažnijih simbola domaće alternativne rock i funk rock scene. Ta energija i taj spoj funk rocka, punka, do duše ja ne bi se složila da tu baš ima punk, ali dobro, nema veze, neki tako kažu, ja samo ćutim i pričam, i novog talasa, to ok, sa izraženom bas linijom, oda i prepoznatljivim saksofonom deonice dragog, uvaženog Dušana Petrovića. Stihovi Znaj, gadan biću ja, bili su u to vreme pravi prst u oku tadašnjem estradnom establishmentu i mainstreamu. Ali kada govorimo o ovoj pesmi, mislim da je važno i napomenuti da je omot ovog singla dizajnirao svetski priznati dizajner Slavimir Stojanović, dok su se za styling u spotu potrudile čuvene sestre Troković, što je pesmi dalo upečatljiv art vizuelni pečat. Ajde, tako da kažemo. Ali zaista jeste. To je bio veliki spot i velika pesma. Playboy, samo što nisu zasvirali, ali pre njih, ako već pričamo o spotovima koji su 90-ih bili važna... Važna stvar, generalno kad pričamo o 90-im, bitno je shvatiti da ti spotovi jesu imali neku važnost, a još ako čujete ovu priču, muzički spot za pesmu koja sledi, snimanje na liticama u Juti, i da bi uštedili vreme na transportu helikopterima ili čime god, ne znam da li su toliko mislili da ovaj štednje energije struje, John Bon Jovi i filmska ekipa su 3 dana kampovali na otvorenom u pustinji kako bi uhvatili autentične kadrove divljene. Pričamo o pesmi Blaze of Glory iz 1990. godine, koja je bila njegov jedini samostalni broj 1 hit na autentičnoj američkoj Billboard Hot 100 listi. Evo priča o njoj. Naime, glumac Emilio Estevez, dobro, možda ga neko ne voli, ali moram da kažem, prvobitno je tražio od Johna Dozlo da iskoristi hit grupe Bon Jovi, ali tu je nešto zapelo. Sve u svemu, kada su došli do dogovora, napisali su pesmu Blaze of Glory za 20 minuta na čemu, pogađajte, 1, 2, 3 salveti u jednom restoranu, i to je bilo ponuđeno režiseru. Pesma je bila toliko dobra da je inspirisala Johna da napiše ceo istoimeni album za film, što je postao njegov debitantski solo projekat. Pošto je snimao sa svojim bendom, John je okupio, ali neverovatne goste, legendarni Jeff Beck ovde svira kultni gitarski solo, dok su na ostatku albuma gostovali Elton John, Little Richard, i evo kako sve to zajedno zvuči u pesmi Blaze of Glory pre Playboya. Ovo je stvarno, stvarno, stvarno super solo uradak Johna Bon Jovija, Blaze of Glory.

Ja ne znam da li postoji bolji saksofonista od Duleta, očigledno isto mislite i vi. Hvala na porukama, očigledno ste bili ženi sastava Playboy i javljate se i dalje 0640202200. Sve pišemo, sve muzičke želje i asocijacije su zabeležene, ali ova domaća je stvarno bila wow. Ali idemo dalje. Jedna od svojih najznačajnijih ostvarenja, 99. ako se ne varam, dakle da, to je kraj naših 90-ih, Fiona Apple je objavila i ta pesma bila inspirisana jednim stvarnim događajem. Čudno, ali mogu da se identifikujem sa istim. Kada je Fiona, sedeći u kolima sa ocem, videla nešto belo na nebu i pomislila da je to, šta, golubica, simbol nade. A šta se ispostavilo? Da je to jedna obična kesa koju nosi vetar. I ta slika je postala centralna metafora i zapravo inspiracija za pesmu koja je nastala nešto kasnije. A pesma se zvala i njen single se zvao Paper Bag. A uspehu sve i tekako dobro zna, ako iko zna, zna Marija McKee. Show Me Heaven je pesma namenski snimljena za akcioni film Days of Thunder ili Dani groma, ako ćemo na srpskom, u kome je glavnu ulogu tumačio Tom Cruise, toga se svi sećamo. Ova pesma je služila kao glavna ljubavna tema i savršeno je nekako oslikala emotivni balans naspram brzih i opasnih automobila, scena trka i svega toga, i bila je dobitna kombinacija koju je predstavila ovako.

oko naše 90. Tu smo negde na pola otprilike i je vreme za jednu od onih pesama koja ima sve što je potrebno da postane pravi pop hit koji vam se podvuče pod kožu i pevušete ga danima, danima, noćima, noćima. U svakom smislu, naslov jeste bitan i pominje veliku firmu Tiffany. Zašto? Pesma je Tiffany i odnosi se na Charlesa Louisa Tiffanya, koji je 1837. godine osnovao luksuznu prodavnicu nakita i unikata i luksuznih predmeta. Znate one gluposti kao kupite nešto ono zlatno pa time brojite, odnosno zovete telefon kad su bili fiksni telefoni. Znamo o čemu pričamo. Juči izlog je dok je dorad škola, kroasan, posle noći, provoda i neumorne potrage za ljubavlju, za boljim životom, zagledana, zalutala, ko? Audrey Hepburn u filmu Doručak kod Tiffanya. Ovaj film inspirisao je Todda Pippersa, inče čoveka iz grupe Deep Blue Something, da napiše pesmu. Ispostavilo se da je pesma ispala hit. Breakfast at Tiffany's u toj neverovatnoj ali slatkoj priči. I sama ne mogu da verujem, ali jeste, bila je sjajna. Radi se o paru koji je rešio da raskine. Shvatio da nemaju ništa zajedničko, muškarac pokušava da spasi situaciju, pominje opet taj doručak od Tiffanya, ali ne vredi, žena se ne da. Anyway, bila je ovo jedna pesma grupe koja je dostigla veliki uspeh u Sjedinjenim američkim državama, stigla je do mnogo, mnogo, mnogo velikih mesta, neću time da vam oduzimam vreme, ali ono što je bitno jeste da treba da je čujemo. Ali pre nego što čujemo nju, o pozicijama i listama i brojevima prodatih singlova ili pozicijama na listama zaista nema potrebe da pričamo, a kada govorimo o tome ja mislim da nema potrebe da išta kažem kada je u pitanju jedna i jedina Jennifer Lopez. Znači pre Waiting for Tonight. Is it Waiting for Tonight?

Pa kako bi drugačije zvučalo 90. osim ako ne kao Deep Blue Something i Breakfast at Tiffany's. Hvala na pozdravima, hvala na porukama. A sad dobrodošli ljubitelji futbala i muzike u drugi deo našeg osvrta na svetska prvenstva u futbalu 90-ih. Zahvaljujući našem Banetu, moram da priznam, jer sama ne bi znala da se snađem, sada vas očekuju dva bloka i dve pesme. Prošle nedelje smo imali dve numere i neku uvodnu priču o svetskom prvenstvu u fudbalu koje je održano u Italiji 1990. I logika nalaže da je ove nedelje nešto došlo na vreme, da kažemo, o druga dva prvenstva, a ono iz 94. koje je održano u SAD i onda u svetskom prvenstvu iz 98. u Francuskoj, ali, da li se ovaj dečko šali, što bi rekao koja. Sve što je snimljeno pesama za to prvenstvo Americi je bilo manje više, izvinite, ali moram da kažem dosadno, jednostavno nije zaživala. Glavna tema, himna, tada je bila jedna bleda, ako smem da kažem ko sam ja da se pitam bleda, ali vrlo brzo zaboravljena pesma koju je napisao Daryl Hall i otpeo uz pomoć gospel grupe Sons of Blackness.

upravo zato preskočem ovu epizodu i fokusiramo se na svetsko prvenstvo u Francuskoj 98. Glavna tema ovog prvenstva bila je pesma The Cup of Life, koja je otpevao van španskog govornog područja tada još uvek malo poznat pevač Ricky Martin. Jeste, da, da, taj Ricky Martin, poreklom portorikanac, danas još uvek pamti i refren Here we go, ale, ale, ale, ale. Vrata su se otvorila, muzika i fudbal su opet disali zajedno. Ricky je postao planetarno poznat i predstavnik novog talasa latino pop muzike koja nas je zapljuskivala, a i dalje nas decenijama zapljuskuje sa svojim novim imenima, prezimenima, inspiracijama i neka tako i nastavi. Ali paralelno sa ovom himnom, još jedna muzička tema je obeležila ovo prvenstvo. Snimili su je Dario G, engleski DJ duo. Njihova pesma Carnival de Paris je bila veliki, veliki hit. Osim među navijačima, postigla je uspeh i na svim top listama. Znači, stvarno više ne budem pričam o tome gde je bila, na kojoj poziciji, koliko je bila uspešna. Sve u svemu, stigla je do 5. mesta zvanične muzičke liste u Velikoj Britaniji, postigla ogroman uspeh širom Evrope, a i danas se može čuti u promotivnom video spotovima posvećenim fudbalu ili kao pesma koja se emituje na stadionima. Ok, ovo nije stadion, ovo je radio, ali koliko dobrih razloga imamo da čujemo Dario G, Carnival de Paris, a pre njih, evo ga i Ricky Martin, The Cup of Life.

To je to, muzika i fudbal. Vidim da ste spremni, da ste raspoloženi i nastavljamo dalje zahvaljujući našem Banetu, muzika i fudbal u centru naše pažnje u nastavku ritma 90-ih. Ok, čuli smo šta smo čuli, ali idemo dalje. Nekoliko verzija je postojalo pesme Three Lions. Ko zna, zna, ko ne zna, saznaće. Originalna numera Three Lions, poznati kao Football's Coming Home, je nastala 96. godine, ako se ne varam, za potrebe evropskog prvenstva koje se tada igralo u Engleskoj. Fudbalski savez Engleske pozvao je Iana Bruda iz grupe The Lightning Seeds da uradi nešto što može da uradi, jel? Da osmisli muziku i da spasi stvar, dok su tekst napisali popularni komičari i televizijski voditelji, a oni su bili vrlo bitni, David Baddiel, čekajte ko još, Frank Skinner, i svaka verzija ove pesme počinje onim zvučnim introm prethodnog bolnog neuspeha engleske reprezentacije. I autori su namerno želeli da pesma zvuči tako, jer biti navijač engleske u većini slučajeva znači, izvinite, ali nabićite se na gubitak, razočarenje i neuspeh. Sve u svemu, originalna verzija Three Lions 96. počinje turobnim uzdasima publike i isrčcima audio komentara sportskih analitičara koji kažu, mislim da su ovo loše vesti za engleski fudbal, nismo dovoljno kreativni, nismo dovoljno sposobni, nismo dovoljno pozitivni, zašto mi ovo zvuči na naš fudbal, ali ok, ne pitam se ja o tome. Anyway, ovi komentari su se odnosili na katastrofalan neuspeh iz 94. godine, kada Engleska nije uspela ni da se kvalifikuje za svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama. Druga verzija, Three Lions 98. koju danas slušamo, počinje snimkom publike koja peva originalni refren iz 96. a preko toga se odmah čuje dramatični radijski komentar. Izvinite, ali ovo je radio, tako da moramo da ispoštujemo radijske komentatore. Komentator je bio Jonathan Pierce u trenutku kada je Garel promašio odlučujući penal protiv Nemačke. Da, to je bilo polufinale prvenstva 96. On je uzviknuo, o ne, o ne, on je odbranio, Southgate je šutirao, Kopke odbranio, Engleska ispala, gotovi smo, gotovi smo, gotovi smo. I pored neuspeha i u Francuskoj, tema pesme Three Lions je dobila svoje naslednike, verzije pesme koje su obiljene u novom milenijumu i predprvenstva koje su održane 2010. i 2022. godine, na kojima je učestvovala cela engleska fudbalska reprezentacija. No, međutim, trebalo bi da čujemo nešto domaće, verovatno bi idealno bilo da nešto smislimo što je snimljeno pred odlazak reprezentacije tada SRJ, jel, na svetsko prvenstvo u Francuskoj, ali 98. izdavačka kuća Metropolis je objavila CD sa 6 domaćih pesama posvećenih učešću naše reprezentacije na tom prvenstvu. Kompilacija je jednostavno nazvana fudbalsko vreme ili fudbalske himne. Šta ćete više i lepše od toga ili komplikovanije. I verujem da će biti prilike da pustimo nešto od tih pesama u ovom našem putovanju kroz 90, fudbalskom i muzičkom. Ali za kraj ovog bloka slušamo pesmu koja je objavljena na, ja mislim, prvom albumu, da, beogradske rock grupe Roze Boze iz 90. Pesma se jednostavno zove Daj gol. Prepev je čuvene pesme You'll Never Walk Alone, koja je komponovana pre više od 80 godina.

the trotters of St. George.

Ok, svi pevamo 0640-202-200. Razumem koliko je fudbal važan u životu svakog čoveka, ali pobogu moramo malo i da odmorimo od fudbala. Ali svakako hvala, hvala, hvala na porukama i veliki pozdrav Banetu koji zna sve o svakom golu i svakom faulu i svakom promašaju itd. itd. itd. Biće još pesama o fudbalu, ali idemo mi dalje. Sada ćemo rado da se setimo sastava Republika. Sećate njih? Drop Dead Gorgeous. Ovaj britanski bend je tu pesmu objavio 96. ili 97. koliko se sećam, i to je bio jedan od ključnih stubova, kako kažu, tehno pop i alternativnog roka zvuka kasnih 90-ih. O da, ova pesma jeste definisala specifičnu eru u muzici ili ostavila dubok trag u pop kulturi, a na svoj trag je svakako ostavio kanadski kant-autor Tal Beckman. Mislim da je on jedan od vaših muzičkih želja, ako grešim, mislim da ne grešim, jeste. Krajem 90-ih objavio je čuvenu pesmu She's So High i sećamo se ove himne nedostižne ljubavi, teksta koji se bavi univerzalnom, izuzetno rezonantnom temom, osjećam nesigurnosti kada nam se dopada neko za koga verujemo da je izvan naše lige. Beckham u refrenu devojku utiže na pijedestal upoređujući je, ali pazite, nije me mrzalo da napišem i prepišem sa, poda, Kleopatrom, simbolom vrhunske lepote i moći, Jovankom Orlejankom, simbolom hrabrosti i mjesticizma, Afroditom, grčkom boginjom ljubavi i lepote. Koliko je on nju voleo, mislim, šta reći. Ajde da čujemo kako to zvuči. She's black, flesh and bone.

Ne smem da kažem, ali dobro ste preveli ovu pesmu 0640-202-200 Drop Dead Gorgeous. Ok, crkni. U svakom slučaju hvala, hvala, hvala na porukama, hvala na predlozima, hvala na svemu. E, sad je došlo vreme za vaše muzičke želje. Kim Appleby, Don't Worry, je jedna od pesama koja je takođe obeležila 90-te, a ono što ste tražili, tražili od kad je počela emisija, evo ovo je 11. izdanje, ili tako? Žore, o? Mislim da jeste, 11. Jubilej. Duran Duran, Ordinary World.

Radi, radi, 064-0-202-200, kao ko je bio ovo? Ovo je bila Kim Appleby, Don't Worry. Iskreno, dragi slušalci, ja sam zaboravila, ali to su bile 90. Tako da smo čuli nju posle Duran Duran i nastavljamo sa vašim željama. U krajnjoj liniji to ste i zaslužili. Toliko poruka je stiglo, nije stiglo da ih pročitam. Gde je domaći teren, gde je domaća muzika? E pa, evo je Tony Montano, 10 godina. O, dobro poznata pesma, obrada, znamo svi o čemu se radi, a pre toga Oliver Mandić, kad se on prvi put pojavio, zaista je bio čudo, spektakl i na neki način mnogo neobičan. Sećate se već Mesam, Fes i sve ostalo što je radio, ali okej, to je bilo, čini mi se, 80-ih, ali što se tiče 90-ih, Olivera Mandića večer slušam u pesmi Odlazim, a volim te.

0: nešto sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
0: Samo na tvojoj 202-ci.

Ali vas ne nervira, Toni Montano. Hvala na porukama u 11 sati i 21 minut. Ulazimo u treći i poslednji sat ritma 90-ih na 202. Šta reći, bit će još domaćih pesama, možda ne večeras, ali svakako. Svi vaši predlozi, rekli su mi da ovo zvuči grozno, jel da? Da ne radim to. Ok, kaže Žare, nemoj. Sve je zapisano i sve je uvezano i hvala, hvala, hvala na pažnje. E sad ovako, idemo u 91. godinu, znači početak 90-ih, pesma Walk on the Ocean grupe Todd and the Wet Sprocket. Jeste bila još jedan prelomni trenutak za alternativni rock ranih 90-ih i koliko god pričamo o tim prelomnim trenucima, čini mi se kao da se ponavljam, ali 90. jesu bile takve. Ova pesma je donela neki nežni, možda malo melankolični zvuk, opet u suprotnosti sa grandžom. Ako još jednom pomenem grandž, znam da ćete da me se odreknete, ali u svakom slučaju ostanite sa nama do kraja. Ali pre toga, ako ste ikada sanjali i mislili da živite u Njujorku i da je to nešto idealno, sad će neko da vas ubedi da nije baš sve tako, a ona je Natalie Merchant u pesmi Carnival.

kako su lepe ove noći sa vama. 0640202200, kaže ovako pesma, moram da približim, malo sam ćorava, prostite, pesma tvog kolege stiže nam 90-te, slušam najglasnije, što se kaže, koja kičma starac avalski. Veliki pozdrav za starca avalskog. Zatim dalje imamo poruke ovako. Hvala vam za predivno veče i muziku, hvala vama, a to je Vladan. Predlog Dirty Cash, ako sam dobro napisao, Bole Čačak, veliki pozdrav iz Čačka. I za Čačak, da li mislite na Nene Čeri, Dirty Cash I want you, Dirty Cash I need you, oh yeah. Ok, ima vremena kad ću ja da pevam, pa će da vam bude muka od toga. I da vidimo dalje šta kaže Maša. Uživanje uz vas večeras, pozdrav Pearl Jam, Jeremy. Pearl Jam smo već slušali toliko puta, ali to ne znači da nećemo ponovo. Goblini, Anja, volim te. I to nismo. Iceburn, Full Control, Let 3, Dijete u vremenu, Ekaterina Velika, super, super, super predlozi. Ali nastavljamo dalje sa vašim predlozima. Dosta vas je pitalo šta se dešava sa bendom Jean Loves Jezebel. Ne znam ni ja šta se dešava, ali znam da ćemo ih čuti odmah posle očigledno vašeg omiljenog benda, a to je Jane's Addiction, Bean Coat Stealing.

Nismo zaboravili ono što smo obećali, super gras, ali zašto pobogu samo jedna jedina pesma Moving, kada ovaj bend ima mnogo, mnogo, mnogo toga više da ponudi. Eto, sačekajte još samo koji trenutak, čućete i super gras, ali u ovom bloku, kako su 90. bile blesave i zanimljive, pesma The Thing You Do izmišljenog benda The Wonders istoimenog filma Toma Hanksa iz 96. godine je zaista bila neverovatna lažna pop pesma i tako je upisana i u istoriji kinematografije, ali i u istoriji muzike. I što je najinteresantnije, ona je prešla granice i ekrana i muzičkih lista i postala ogroman, ogroman hit. Dakle, jako stvorena isključivo za potrebe filma, kako bi dočarala fenomen grupe koja ima samo jedan hit, ili što bi se reklo one hit wonder, pesma je postigla veliki uspeh u stvarnom svetu i zbunila mnoge, mnoge, mnoge koji se ne daju tako lako zbuniti. Tako da ćemo čuti uskoro The Wonders, The Thing You Do, i evo, konačno, molim vas, nemojte više da pominjete Supergrass, nećemo slušati Moving, nego All Right.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

radite uvek uz 202, a naročito ako imate muzičke želje, i sada je vreme za njih. Kada su 90. u pitanju, ne možemo da izbegnemo Eminema, i toliko puta ste slali poruke i tražili ga. Evo ga, stiže upravo u pesmi My Name Is. Ali pre toga, da li se sećate, da li ste spremni, da li ste budni, da li ste razigrani za Criss Cross, ha? Jump!

eto, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Ritam 90-ih i to ne bilo kog, 11. Dakle, prošle nedelje proslavili smo jubilej, desetku. Hvala svima na pažnji, ostanite dalje uz 202-ku. Posle Eminema, posle Chris Cross, nešto potpuno drugačije. Najličnije i najogoljenije što je mogao da uradi i iz sebe da izbaci Brian May, koji je bio, znate i sami, gitarista grupe Queen, jeste pesma Too Much Love Will Kill You. O, koliko znamo i svi sami to i koliko je to ovo univerzalna poruka. Tako se i pozdravljamo. Ostanite tu gde ste, Bane puta dva, Nina, Žare i Zorana vas pozdravljaju i za sam kraj. Ovo je Brian May, Too Much Love Will Kill You.

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju. A sad nešto sasvim 80-o.
2: Zašto baš 80-o?
1: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
2: 80-te? Ko uopšte može da zaboravi 80-te?
1: I mi mladi znamo za 80-te.
2: 80-te su i dalje u modi.
1: Ali bez naramenica i bez frizura sa repovima.
2: 80-te zauvek.
1: Samo na tvojoj 202-ci.
2: 80-te.
3: Vruće je za frizure sa repovima, vruće je i za naramenice, ali nije za dobru žurku nikada, još ako je tu neki hladni napitak, gotovo idealno. Dobar dan, dobro nam došli.
4: Dobar dan.
3: U 80-ima smo do 18 sati, dakle naredna 3 sata i obećavamo mnogo letnjih hitova. Mislim da je već vreme da se zagrevamo za žurke na otvorenom, ali pored toga neće biti samo takvih. Biće i završavanje jednog kultnog albuma čije smo preslušavanje započeli pre nekoliko sedmica. Biće mnogo vaših muzičkih predloga za što vas pozivamo da ih šaljete i danas.
4: Potpuno se slažem i 214 214 emisija, meni je 14 uvek srećan broj. Ja se nadam da ću uspjeti da pustim pesmu koju od 1. marta pokušavam da pustim i nikako.
3: A taj da je prebacimo na prvo mesto.
4: Ne, ona mora konceptualno pred kraj emisije, tako da
3: dakle, pred kraj emisije, da. Nadamo se da ćete ostati sa nama.
4: Da, jedno remek delo, nešto što će vas potpuno izbezumiti. Ja? A mi ćemo, pošto eto, leto je praktično već stiglo, uvek se na početku leta pušta pesma grupe Bananarama, Trija Bananarama, Cruel Summer. Pesma je iz 83. godine, ali devojke su osnovale bend još 80. Sara Dalin, Siobhan Fahey, Karen Woodward i došlo je do personalne promene 88. godine kada je Siobhan napustila bend da bi formirala Shakespeare Sisters. U to vreme je bila i supruga Dave'a Stewarta iz Eurythmics, jedna sjajna dama, ali i ove ostale dve devojke su fantastične, tako da su one nastavile posle kao duo i dan danas one tako deluju, a u Guinnessovoj knjizi rekorda je upisano da su one najuspešnije kada su u pitanju ženski sastavi, znači globalno u celom svetu, ne samo u Britaniji. Između 82. i 2009. imale su 32 singla u recimo u UK Top 50, a prvi put smo nekako načuli jednu tu zanimljivu grupu u sjajnom singlu sa grupom Fanboy 3, koji su praktično i jedna frakcija grupe The Specials, It Ain't What You Do, It's The Way That You Do It. Puštali smo tu pesmu, ali eto, to nam je bio nagoveštaj, pa su onda krenule Shy Boy, pa Na Na Na Hey, i onda eksplozija sa Cruel Summer na početku ljeta gospodnjeg 83. godine.
3: A sada 2026.
4: Upravo to, video je snimljen u Njujorku i meni, one prikazuju tamnu stranu leta. Mi ćemo uvek pozivati na sveto, ali to je ono kad svako ima nekih svojih razloga da mu neko leto možda krene po lošem, a one su bile inspirisane, zamislite sa čim, njihova prezauzetost promocijom materijala, to uopšte nije loše, mislim, ne znam zašto im je to, ali dobro, lepo su one to smislile. Devojke rade na benzinskoj stanici, pogledajte video. To je prva pesma. Druga pesma je Italo Disco Duo, Rigueira, to interesantni Italijani koji pevaju na španskom, a pod pokroviteljstvom Carmela i Michelangela Labionde, čuveni producenti koji su imali fantastičan studio u Milanu i nekako ne da su kreirali i disco zvuk evropski, nego su i taj moderni plesni zvuk 80-ih. Naravno, Vamos a la Playa, najpoznatija pesma, ali No Tengo Dinero, logični nastavak istog leta.
3: I kada jesene. Se planira letovanje, nekako fraza da, koju najčešće pominjem.
4: Jeste, jeste, da. I eto, oni su posle dve godine imali još jedan zarazni hit, a to ćemo čuti drugom prilikom. Mi slušamo No Tengo Dinero, Rigueiro i Bananarama, Cruel Summer.
3: Dobrodošli. Dobrodošli.

uopšte može da zaboravi 80-te. Osamdesete, zauvek.

0: Kada spojite jednog Beatlesa i jednog kralja popa, onda dobijete ovakvu numeru koja je provela 6 nedelja na prvom mestu američke top liste, postala 41. najveći hit u istoriji Billboard Hot 100 liste, a oni su Paul McCartney, za one koji slučajno ne znaju, i Michael Jackson u numeri Say Say Say. Sinišina je ovo bila muzička želja, nadamo se da se slušamo ove nedelje, pa da je Siniša u tome mogao da uživa, ali uživali smo svi.
1: Da, ja ne znam da li sad ljudi su inspirisani sa popularnošću filma, pa nešto više traže pesme Michael Jackson, ali zapravo ovde je Michael Jackson gost. Ovo je album Paula McCartneya, Pipes of Peace-a. Pesma je došla u pravom momentu, neverovatna dominacija. Prvo je bio Thriller album, 82. godine, pilot single za Thriller, duet Paul McCartney i Michael Jackson. Tada je Paul gostovao na njegovom albumu The Girl Is Mine i onda je Michael uzvratio posetu. Na njegovom albumu pesma je naravno bio broj 1, jedna od najuspešnijih pesama. Potrefilo se da je to u toj euforiji. Još su se objavljivali singlovi sa Thriller albuma i naravno posebno je upečatljiv bio video spot. Bob Giraldi ga je režirao, on je režirao i Michael Jacksonov Beat It. Simpatična priča o grupi prevaranata, možemo tako reći.
0: I lažnom čudotvornom nepičku.
1: Da, jako je simpatično. Sećam se, bila je premijera nedeljom i mi smo sutradan u školi, ponedeljak, svi smo o tome pričali. Jao, pa je, kako je simpatičan video, tu je i Linda McCartney, naravno bila, mislim da je Michaelova sestra, nisam siguran da nešto ne pogrešim. I ono što je interesantno, i postoji još jedna pesma sa albuma Pipes of Peace, pesma The Man, u kojoj je duet ova dva velika muzičara, ali ta pesma nije objavljena kao single. Znači, ukupno su snimili zajedno 3 pesme.
0: Dovoljno. I tekako, i više nego dovoljno. Oni su snimili mnogo više, bar prethodna grupa iz koje je ova koju ćemo slušati nastala. Iako vam kažemo Zamba, možete možda i da pretpostavite odakle vuče korene ovaj naziv.
1: Da, isto jedna frakcija. Frakcija grupe Zana, posle neverovatnog uspeha albuma Dodirni mi kolena, jedan od originalnih članova, Bogdan Dragović, basista, zajedno sa Aleksandrom Radulovićem Futom, koji je u to vreme bio zamena za Igora Jovanovića, koji se vratio iz vojske. Oni su odlučili, pa daj, ako je Zana sad u punom sastavu, daj da mi osnovimo Zambu. Zamba je drugačiji stil, sasvim jedan pristojan pop rock band, i eto, taj album Udarac nisko je solidno prošao, a pogotovo pesma Zašto ideš sa njim. To je 83. godina u pitanju, znači kada je Zana već spremala svoj naredni album, Zamba je eto objavila odličan album. I posle toga Aleksandar Radulović, koji je bio i suprug Marine Tucaković, osnovao je neku vrstu muzičke imperije u kojoj su mnoge pesme zajedno stvorili, bilo da su pop, rock, čak i narodna muzika u pitanju. Tako da, eto, Futa je debitovao kao zamena u Zani, pa Zamba, eto, posle bio solista isto. To je prva pesma. Druga pesma je Milan sa Vračara je požereo grupu Bel Tempo i pesmu Ulični korak. Brat i sestra, Vlada i Suzana Petričević, osnovali su grupu Bel Tempo u Beogradu. Ime je dato po pozorišnoj predstavi Bore Ćosića. Suzana je diplomirala glumu, a glumila je u predstavama Narodnog pozorišta, Zvezdara teatra, Atelja 212, a svi je se sećaju kao duet sa Bajagom u pesmi Papaline, prvi album Bajage instruktora. A Vlada je studirao filozofiju, svirao gitaru i klavir i eto, bio sjajan duet. Najveći hit je bila pesma Dođi mi glave, album, taj prvi album Bel Tempo, 87. godine. Uglavnom su bile autorske pesme, bila je jedna obrada stare mađarske romanse. Stilski se oni mogu okvalifikovati kao sofisticirani pop sa džez elementima. Odlični gosti na albumu, gde je Nenad Stefanović, Japanac, uvek ćete reći da to mora da zvuči dobro, sjajan basista. Beogradski, svirao je na mnogo albuma i eto, veći uspeh su oni postigli u Zagrebu nego u Beogradu, ako gledamo lokalno, pa su često nastupali u Kulušiću. I eto, posle su 92. imali drugi album, Modesti, i povremeno su se vraćali, verovatno gospodina gospođa Petričević Suzana, ona je glumica,
0: a i dalje, da.
1: Da, da, a za Vladu pretpostavljamo da se i dalje bavi nečim vezano za umetnost, muziku i to.
0: Pravimo mali, dakle, zaokret u našoj vremenskoj mašini i slušamo grupe koje ste možda i zaboravili. Dakle, Zamba, Zašto ideš sa njim, a nakon njih za Milana Savračara, Bel Tempo i Ulični korak.

0: malo prefinjenog mediteranskog zvuka. Temperature nam to dozvoljavaju i rekli smo da ćemo malo da pravimo uvod u letnje zabave i letnju atmosferu, a mislim da je numera More Than I Can Bear grupe Matt Bianco savršeno nekako se uklopila u čitavu tu atmosferu. Ova numera koju su zajednički napisali članovi grupe Mark Riley i Danny White je poslužila kao peti i poslednji singl sa njihovog izuzetno uspešnog debitantskog albuma Whose Side Are You On iz 84. godine.
1: Da, sjajan bend. Ja bih rekao da ako bi nastupali, prvo bi možda Bel Tempo delili bi pozoricu, neki konceptualni nastup ova dva benda. Eto, Bel Tempo su malo kasnije krenuli, a eto Matt Bianco od 83. godine, odličan bend koji se naravno pa personalno promenio posle tog prvog mega uspešnog albuma. Mark Riley je ostao, a basija Trzelevska i Danny White su otišli. Ona je kasnije imala vrlo uspešnu solo karijeru, pa sličan nekako zvuk, ali sjajni su stvarno, puno hitova.
0: Mi smo i dalje, naš fokus zapravo je na muzici 80-ih godina i na britanskoj pop sceni i u nastavku, ali ćemo se sada preseliti malo u zonu jednog izvođača koji je obeležio eru novog

0: Da, i to je baš neverovatna amplituda od totalnog obožavanja do nepravednog zapostavljanja kada je bio i dalje odličan. Adam Ant je naravno bio član grupe Adam and the Ants, oni su bili taj neki post-punk new wave, neverovatna serija singlova, broj jedan hitova, njegov taj specifičan imidž, pa i zvuk nekako, bio to ant music, ant rap i nešto slično. I on je krenuo putem solo karijere 82. godine jako uspešno i posle je krenuo drugi solo album, ali opet sa saradnikom iz benda Markom Pironijom, i nekako se puno se očekivalo od albuma koji je, gle čuda, zamislite, sniman u Stockholmu u Polar Music Studio, da. I a ko tamo boravi? Pa tamo boravi između ostrog i Crvenokosa, pevačica grupe ABBA, koja je ovde pozvana za single strip da na neki način odrepuje. Zamislite, nije to klasičan rep, ali ima jedan govorni segment i čuje se ona njen akcent. A Phil Collins, koji je u to vreme isto sarađivao sa Freedom, on svira bubnjeve u dve pesme na albumu Strip, od kojeg se, kao što smo rekli, puno očekivalo. Tu je bio i Hugh Patchem, saradnik Phila Collinsa, i eto, odličan album koji nije ponovio sve te prethodne uspehe. Opet Adam Ant je, ako se sećate, imao taj pompezni single Viva La Rock za vreme Live Aid-a, opet nisu to bili uspesi na top listama, ali čovek je zaslužio, stvarno je specifičan. I eto, mene čak ova pesma podsjeća malo na Dexys Midnight Runners, ima tu neku posebnu poletnost, ali i promenio je zvuk i šteta što Frida više nije pevala, nego je više repovala i pričala. Eto, to je što se tiče prve pesme Adam Ant i pesma Strip, a druga je isto povezana sa Adamom Antom, pošto je Malcolm McLaren pokupio prvobitnu postavu grupe Adam and the Ants i formirao je grupu Bow Wow Wow.
1: Vrlo interesantno.
0: Da. Sve to bilo konceptualno, taj zvuk sa, pa i Adam and the Ants su imali te jaku ritam sekciju, ali grupa Bow Wow je bila poznata po tom zvuku Burundi beat. Bubnjar Dave Barbarossa, koji je iz Adam and the Ants, on je prešao u taj band, a mlađahna pevačica Anabela Lwin imala je 13 godina, zamislite, kada je band osnovan 80. a 15 godina kada su postigli prvi veliki uspeh. To je bio EP The Last of Mohicans i posebno se izdvojila pesma I Want Candy, koja je obrada pesme iz 65. The Strange Love su je izvodili. Eto, malo tog zvuka sa početka 80-ih, Bow Wow Wow, a prethodno Adam Ant.

0: Letnja atmosfera je idealna i za plesanje kankana, mogli ste i to učiniti, mada ja uvek zamišljam plesačice sa onim suknjama i kako taj ples zapravo treba da izgleda. Bad Manners smo slušali, kankan naravno, i numera koja je pa postala jedan od najkomercijalnijih singlova u njihovoj karijeri.
1: Da li si gledala možda nastup Bad Manners u Top of the Pops?
0: Jesam.
1: Da li si ti videla tu plesačicu?
0: To se ne može
1: jedna,
0: prepričati lako.
1: Jedna frontman grupe Loši maniri ili Loše ponašanje se naravno posebno loše ponaša. Gospodin Skandal, Buster Blood Vessel, on je poznat po tome. Pa nije slučajno da su tako sebi dali ime. Ali opet, odličan, sjajni britanski bend, možemo reći da su ska, možemo reći da su Two Tone, to je ta ekipa koja je negovala taj zvuk uz Madness-e, u English Beat, Special Selector, i eto, taj problematični frontman imao je nastup, on je igrao kao baš u ritmu kankana i mislim sa nekom haljinom da je isto obukao i da je to podražavao tu fantastičnu kompoziciju koju, ako niste znali, komponuo Jacques Offenbach, čovjek koji je poznat kao kompozitor iz klasičnog perioda. A eto, najuspešniji period za grupu Bad Manners bio je 80. 83. godine. Imali su te otkačene nazive pesama Ne, ne, ne, na, na, nu, nu. Nikad neću uspjeti da izgovorim. A ova pesma je sa albuma Gush, It's Bad Manners. I eto, došla je do mesta broj 3. A što se Skandala tiče, i to moramo. Jedno mi je ofarbao potpuno, on brije glavu i ofarbao svoju glavu u crveno. Ili kad je bio recimo na San Remu, tad su bili gosti Nikad više, pokazivao intimne delove svog tela, a kažu da je i papa lično posmatrao prenos San Rema, tako da to je bio skandal na skandalima.
0: Pa kako da ne, to bi i danas bio skandal.
1: Sigurno,
0: svakako,
1: da.
0: A kamoli 80-ih godina. Nastavljamo mi dalje do onih koji nisu imali skandale u svojoj karijeri, da. Bar neke za nas nepoznate.

0: te možda i da, ali jedna uredna muzička karijera i jedan jedinstveni zvučni pečat na evropskoj sceni.
1: Da, baš specifičan zvuk za grupu Vaya con Dios. Oni su iz Belgije, glavni i osnivači je pevačica Danielle Schufherz, malo se teže čita, i ona je promenila ime u umetničko Dani Klein, a tu je bio i Dirk Schufs. Oni su prodali više od 10 miliona albuma, više od 3 miliona singlova. Specifičan zvuk, formiran je još 86. godine, ali posle 91. postoje uglavnom, pa, prateći bend Dani Klein. Ona je i pevačica i producent i pisac tekstova, a debitanski album bio je 87. godine, Vaya con Dios, Just a Friend of Mine, prvi single, Don't Cry for Louis, sećate se, Puerto Rico, i pesma koja zatvara taj album, Johnny. Johnny je želja našeg slušalca Aleksandra Ljuštine, pa ćemo je pustiti kao prvu u ovom nizu, a inače pesma je komponovana od strane Richarda Štajna, to je jevrejsko-rumunski kompozitor, a nju je proslavila čuvena šansonjerka Edith Piaf. Johnny tu ne pa un ang. Eto, otprilike tako nekako.
0: Lepo si to, lepo si to pročito. A nastavit ćemo takođe jednom letnjom temom. Sigurno će i ovo leto mnogima doneti baš tako iskustva. Oliver Dragojević je između svih njegovih ostalih velikih hitova objavio i Moje prvo pijanstvo. To je pesma sa kojom je prvo nastupio na Splitskom festivalu.
1: Da, Oliver Dragojević, prvi put puštamo nešto od njega. On ne da je obeležio 70. 80. 90. 2000. Jedan od najpopularnijih izvođača u našoj regiji. Rođen je 47. godine, preminuo 20. jula 2018. Rođen je u Veloj Luci, Korčula. On je 67. počeo saradnju sa splitskim kompozitorom Zdenkom Runjićem, koji je za njega napravio pesmu Pizza Fera i nije postigao neki uspeh. Pesma je kasnije snimljena i onda je tek postigao uspeh. 73. godine se priključio dubrovačkim trubadurima, pa onda je bio u grupi More zajedno sa Meri Cetinić. Vrlo kratko vratio se u bend Batali i 74. godine prvi veliki uspeh, Čače Miko Pakabana. To je splitski hit, onako jedan onako mediteransko, pa brazilski hit. I posle 75. godine Gale Bija, i tada su krenuli oni mega, mega hitovi, uglavnom sa Zdenkom Runjićem. Zatim je bio deo soundtracka za Nacionalnu klasu. Zoran Simjanović je za njega napisao pesmu Zašto, pa A sad Adio, to je bila serija Vruć vetar, pa onda Priča iz majstorske radionice, naslovna pesma, pa za film Boško Buha. Jednostavno obeležio je to vreme, kraj 70-ih, početak 80-ih. Čak je i menjao Željka Bebeka u Bijelom dugmetu za jednu pesmu za radne akcije. Željko nije mogao, tako da on je vrlo vrlo je univerzalan pevač, specifično glasa. I eto, što se tiče ove pesme, rekli smo to, 83. godine, Jakša Fiamengo tekst, aranžman Stipica Kalođera, Zdenko Runjić, a eto, za one koje planiraju prvo pijanstvo, neka dobro saslušaju tekst.

0: malo ekskurzijskih pesama na 202. Čini mi se maturski, baš tokom 80-ih godina.
1: Pre 40 godina objavljen je ovaj album i kao da su tempirali sve te maturske i ostale ekskurzije, apsolutni hit. Ja sam prvi put čuo recimo Crvenu jabuku, ceo album na toj maturskoj ekskurziji u Dubrovniku. I 40 godina je prošlo i isto dobro zvuči nekako.
0: Istu emociju budi.
1: Istu emociju, da. Pa evo, moramo objasniti, Crvena jabuka je nekako grupa koja je bila predodređena na uspeh, odlična kombinacija članova i njihovih aktivnosti. Osnivači su Zlatko Arslanak iz Zlaja i Dražen Ričel Para. Svi su oni bili, recimo Dražen Ričel je bio vedeta radijskih emisija Primus i Top lista Nadrealista, zatim bio u grupi Elvis J. Kurtović i njih dvojica 85. godine konačno, kada je Ričel, kada se bend Elvis J. Kurtović raspao, osnivaju Crvenu jabuku, pridružuje im se Dražen Žerić Žera i basista Aljoša Buha iz grupe Kongres. Oni su veliki obožavaoci Beatlesa i nekako, pošto znate, na svim pločama Beatlesa je ona etiketa Apple, diskografska kuća, oni su isto tako uradili, samo što čak je eto omot prvog albuma bio provokativan i imali su tu jabuku na telu jedne devojke, to je bilo dosta onako ofarbano, to je bilo onako čak i za ono vreme skandal.
0: Još se prepričali.
1: A opet koncept je bio da pošto Sarajevo ima belu boju, ima i plavu boju, bijelo dugme, imali su plavi orkestar, trebalo je da se upotpuni jugoslovenska trobojka i trebalo je nešto crveno i zato je Crvena jabuka. Jugoton je naravno uočio, rekli smo, to su mladi talentovani momci, veliki komercijalni potencijal i angažovao je Željka Brodarića Japu, čuvenog producenta, da on producira taj prvi album i sjajni su hitovi već odmah bili, čuli smo Sa tvojih usana, čuli smo Kad je noć hladna i Zvijezdana Emira, tu je bila pesma Dirlija i mnogo, pa skoro svaka pesma je mogla da bude hit. I eto, u septembru 86. godine, kada se izvrteo taj album, sve pesme su maltene ravnopravno puštane, oni su krenuli na turneju, bio odličan koncert u Beogradu i u septembru 86. godine na putu ka Mostaru desila se teška saobraćajna nesreća, znači tačno 18. septembar, na licu mesta je poginuo Aljoša Buha, a Zlaja je bio povređen, a Dražen Ričel je posle prebačen na VMA, da je nažalost umro 1. oktobra u svojoj 24. godini. Preostala trojica će, ja mislim, posle godinu i po dve napraviti sledeći album sa željom da bude posveta njihovim preminulim prijateljima, ali su shvatili da mogu i dalje. Dražen Žerić Žera je sa klavijatura postao i vokalni solista umesto Dražena Ričela.
0: Što je i dan danas.
1: Jeste, i dan danas su uspešni.
0: A pre nego što su Annie Lennox i Dave Stewart postali globalne zvezde kao duo Eurythmics, imali su grupu The Tourist zajedno sa gitaristom i glavnim autorom Pitom Coombsom, a imali su tri albuma objavljena, poslednji objavljen 1980. godine, tako da na neki način ih prisvajamo i mi, jer su se slušali na samom početku 80.
1: Da, to je naš DJ Leki imao verovatno u vidu, pa nije tražio pesme iz 79. 78. i druge, oni su inače trajali samo od 76. do 80. godine. DJ Leki je tražio pesmu Angels and Demons sa tog poslednjeg albuma. Isto, uglavnom su tek na poslednjem albumu Annie Lennox i Dave Stewart počeli da prilažu pesme za bend. Bila je ta kreativna dominacija Pita Coombsa, a opet Annie Lennox je fantastično izgledala i tada, pogledajte, u to vreme potpuno originalna, nije onako kao Eurythmics, tad je napravila poseban zaokret i u imidžu i načinu pevanja, ali recimo njihova verzija pesme I Only Want To Be With You, mislim, to je obrada Dusty Springfield, mislim da je jedna od najboljih obrada te pesme u oštroj konkurenciji, vrlo se često ta pesma obrađuje. Eto, tako da bili su predgrupa Roxy Music i shvatili su da, eto, da, da grupa na kraju svog boravka, i njih dvoje će vrlo brzo osnovati Eurythmics, koji su, eto, posle jedna od najznačajnijih grupa 80-ih, pa i delom u početkom 90-ih. Jednom su se samo diskografski vratili. Tako, slušamo Eurythmics često, ali sada slušamo njihov, eto, prapočetak. Posle toga ćemo čuti Simple Minds, Promise You a Miracle. To je pesma koju su se oni probili na engleskom tržištu. Oni su škotski bend, bili su isto vrlo popularni u Škotskoj, ali album New Gold Dream 81, 82, 83, 84 je doneo ovaj prvi veliki single, mesto broj 13 u Britaniji, i već sledeći single Glittering Prize je ih je još više učvrstio, i tada počeo ona njihova fantastična faza. A eto, u to vreme je i Jim Kerr bio sa Chrissy Hynde, tako da sve su se kockice složile. Isto onaj uspeh Don't You Forget About Me iz filma Breakfast Club, za ono najširu komercijalnu afirmaciju na svetskom tržištu. Tako da slušamo Britance, britanske New Wave i Post New Wave bendove, The Tourists i Simple Minds.

0: singlovi bili, kao što se spomenula, Invisible Sun, Every Little Thing She Does Is Magic, Spirits in the Material World, stvarno fantastičan album, album koji je inspirisan britanskim filozofom Gilbertom Ryleom i njegovim konceptom um i telo, to je taj Ghost in the Machine. Onako baš svi članovi su nešto posebno, posebno su naklonjeni ovom albumu, iako možda najmračniji u odnosu na njihovih pet antologijskih izdanja, ali eto, slušali smo po prvi put One World i verujem da se dopalo većini slušalaca.
1: Početkom 80-ih godina muzička produkcija je stalno tragala za novim zvučnim formama i desilo se to da je napravljen projekat koji je bio odgovor ove decenije na uspeh grupe Jackson 5. U pitanju je sastav New Edition, čiji je debitanski single Candy Girl objavljen krajem februara 83. godine, najavljujući istoimeni album, i oni su bili predstavnici tog takozvanog bubblegum popa.
0: Da, da, da, neka vrsta Jackson 5 za 80. godine. To, iako su naravno The Jacksons se vratili 84. godine, da, i mada i 81. godine, ali baš New Edition, to novo izdanje, i jedno vrlo poznato ime za, za kasnije, mislim, kasnije će postati još poznatiji, međutim, da kažem, imitacijom Jacksona bio je i pad dečko pod imenom Bobby Brown. Bobby Brown koji će postati i reper i kasniji suprug Whitney Houston i veoma uspešan izvođač, da, vidim asocijacije tvoje, svi imamo te, te asocijacije kada je on
1: slušalci
0: u pitanju.
1: Slušalci ne vidimo izraz lica, sreć.
0: Da, da, isto ja smatram kao i ti. Formirani, rekli smo, 78. u Bostonu i imali su pa jedno 3-4 velika, velika hita, ali ova pesma je Candy Girl, stvarno je odlična, dražesna, broj 1 u Britaniji, broj 1 u Južnoj Africi, nešto manji uspeh u Americi, ali eto, odlično su zvučali tada, tako da ćemo njih prvo slušati i jedno, i jedno isto lepo sećanje na američku pevačicu Irene Cara. Slušali smo njene najveće hitove, ali ovo nismo slušali. Jedna pesma Georgia Morodera koju je zajedno napisao sa Irene Carom. Njih dvoje su i dobitnici i Oscara za pesmu What a Feeling. I da, Irene Cara je dobila i Grammy nagradu, ja mislim, za, za istu pesmu. Ona se proslavila u muzičkim filmovima Fame, u filmu Flashdance, i preminula je 2022. godine u 63. godini iz Bronxa je, i mislim da u prošloj emisiji smo slušali Rocket od Herbie Hancocka, pesma Breakdance koja se našla na albumu What I Feeling je inspirisana upravo čuvenim instrumentalom Herbie Hancocka, ima taj neki odličan breakdance deo, pa eto, već 83. godine pre filmova Breakdance, Breakin i ostalo koje smo isto spominjali, pesma Breakdance došla je na top liste i bila je praktično poslednji veliki hit za ovu odličnu pevačicu. Slušamo New Edition, slušamo Teenagere i slušamo posle sjajnu Irene Cara.

0: 80-te.
1: Zato što su 80-te ponovo u modi.
0: 80-te zauvek.

0: Evo nas ponovo, to je taj breakdance o kome smo pričali pre svih breakdance-ova tokom 80-ih godina koji su kasnije i nastajali. Završili smo preslušavanje te numere, a sada ulazimo u svet njujorških noćnih klubova i epohe koja je na neki način i definisala moderni provod kakav bi on trebalo da izgleda. Čuveni studio 54 već dugo je naša sada već stalna rubrika u emisiji i u kojoj zamišljamo šta se to tamo slušalo. Za nešto i znamo sigurno, a za neke numere koje ćemo slušati bismo voleli da se da su se slušale tamo.
1: Da, pravimo imaginaciju da bi to se savršeno uklopilo, da je klub u to vreme nastavio da radi i jednostavno je disko muzika je posle onog nesretnog slučaja 79. godine imala problema, ali opet u klubovima i u diskotekama ljudi su uživali, pa eto je jedna klasična životna situacija je opisana u pesmi Last Night a DJ Saved My Life grupe In Deep, koja je, to zamislite, baš iz Njujorka. Predvodio je Michael Cleveland, muzičar, u ovom slučaju i reper, i tu su bila dva sjajna ženska vokala, Rejane Maglore i Rose Marie Ramsey. Tako da tu ima i hip hopa i ta čuvena bas deonica. Ja sam nekako to povezivao sa članovima grupe Chic, ali ne, verovatno njihov uticaj bio što se produkcije tiče. Ali eto, grupa od, možemo reći, dva hita. Drugi hit je bio When Boys Talk, slušali smo jednom prilikom i ovu pesmu. A tema pesme, devojka slomljenog srca dolazi u klub, diskoteku, ali se posle DJ tretmana mnogo bolje i samopouzdanije osjeća.
0: DJ tretmana.
1: Pa da, pa DJ-evi služe za to da doktori spašavaju živote, da, ali i DJ-evi.
0: Sigurno su mnogi imali ta iskustva.
1: Da, tako da jedna lepa priča sa, pa, neizvesnim krajem. Čuje se neka škripa kola, ima tu, ali uglavnom najvažnije je da se devojka mnogo bolje osjeća i eto da je to sve uglazbeno u legendarnu temu koja se sigurno slušala u diskoteci 54. Druga jeste delo Bernarda Edwardsa i Nile Rodgersa iz grupe Chic. Oni su ceo album uradili za sestre Sledge, We Are The Family, i prva pesma He's The Greatest Dancer, naravno isto himna disco podijuma, fantastični i sister Sledge i članovi grupe Chic, koji su gde god su mešali svoje prste, To je bilo sa zlatnim posljedicama. Treća pesma nije se puštala u diskoteci 54, pošto ona trenutno je bila zatvorena, ali mi zamišljamo, pošto ta grupa je imala hitove u diskoteci 54, Village People, nedavno smo ih slušali sa pesmom Go West, jedna onako čudna postava, delo, pa nekako veštački proizvod francuskih producenata i autora Jacques Morali i Henrya Belola. Oni su uzeli jednog pravog pevača, Viktora Willisa, i ostale, da kažem, dobro, i oni su pevali, ali su više zbog imidža. Jedan je bio kao kauboj, jedan je bio indijanac, jedan je bio vojnik, jedan je bio policajac, i uz te vanvremenske hitove YMCA, Go West, Can't Stop the Music, oni su dominirali disco podijumom, ali nekako već 83. četvrta nisu bile njihove godine, da bi se 85. godine vratili sa pesmom Sex Over the Phone. Onako provokativan naslov, a pošto su oni u neku ruku bili i glasnogovornici gej populacije, ta Sex Over the Phone je bio odgovor na već onako zabrinjavajuću epidemiju AIDS-a. I to je neka poruka da se praktikuje bezbedan seks, sex over the phone, eto, a i neka prethodnica tih hotline-ova i sve što će kasnije da usledi. Vrlo interesantna pesma, tu je promenjen pevač, nije bio Victor Willis, nego Ray Stevens, ali slična, pogledajte video, opet je dosta provokativno i za to vreme, ali eto, u diskoteci 54 slušamo Village People, a prethodno Sister Sledge i In Deep.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: I tako smo završili naš kratkotrajni izlazak u Studio 54. Nastavljamo naravno i naredne nedelje i svake naredne. A kako se leto bude bližilo i došlo, konačno bit će tu i onih pravih vrelih letnjih hitova. A sada idemo u 82. godinu, u jesen, na britanskom tržištu pre svega, stigavši do treće pozicije zvanične liste albuma. Kasnije će se ispostaviti da je ovo i ostalo njegovo poslednje studijsko izdanje koje je uspelo da uđe u prvih 10 u Britaniji.
1: Da, ali uvek je imao jake singlove, nezavisno za albume, ali ovde se baš potrefila ta Shaky Mania, svi znamo onaj ITD, Super ITD, svi su ludeli da li će biti posle Shakya, Kim Wilde ili nekako u isto vreme to je bilo, ali i što se tiče hitova, pa gospodin Stevens je od svojih 5 singlova koliko, 3 pesme su bile ženska imena. Imali smo Oh Julie, imali smo Shirley, imali smo Vanessa i pesme I'll Be Satisfied i naslovna tema Give Me Your Heart Tonight.
0: Baš se potrudio da pridobije potrudio žensku se, publiku.
1: Potrudio se, ima Mary, Mary, pa mislim, ima on puno ženskih imena, ali eto, ovde su bile opasne devojke. Spomenuli smo ih, a pesma Give Me Your Heart Tonight je posebno, ima neki šmek zbog te harmonike, a ja mislim da je i Daniel Popović osluškivao dobro ovaj album kada je harmoniku upotrebio za svoju Julie. Dane izbora je poželeo nešto od Shakin' Stevensa zapravo, pa smo mi izabrali Give Me Your Heart Tonight, znači jedan od singlova sa tog albuma. Druga pesma su Italijani, čuveni par i ono, toliko voljeni uglavnom tokom 80-ih, mada Albano je mnogo ranije krenuo sa muzičkom karijerom, a Romina Power, čerka glumca Tyrona Powera, je i glumačku karijeru imala, ali eto, nekako 80-te se najviše pamte po njihovim duetima. Pesma Čisara konačno je njima donela šampionsku titulu, ako ćemo sportskim rezultatima. E da, zamisli, koliko još 3 dana do svetskog prvenstva u fudbalu.
0: Potisnuo sam tu informaciju.
1: Da, ja sam potpuno pogrešno razumeo, ali eto sad kad smo spomenuli titule i ostalo.
0: Lepo si se setio.
1: Da, morat ćemo.
0: Biće fudbalskih pesama.
1: Biće fudbalskih pesama, pratit ćemo sve, navijati. Ali eto, Romina i Albano koji su trebali, pa dobro, sad, svi su, moralni pobednici su bili sa Felicitom, ali zapravo tek peti u realnom plasmanu. Više nego zasluženo isto sa pesmom Čisara, 84. na San Remo su pobedili preko 2 miliona glasova za ovu sjajnu pesmu, koja je, pa kako bi to preveli, biće, there will be, Čisara. Znači, Albano i Romina Power i Shakin' Stevens u narednim minutima.